All I want to do is make love to you, heart, är det här. Och då är vi på, vilket årtal är det då? Det är 1990. Och sen det som många säkert minns om Sportspegelns signatur på 70- och 80-talet, som ju faktiskt är filmmusik från Shaft. Isaac Hayes stora genombrott 1971. Och så Sweet först då, eller The Sweet ska man säga, för det var vad de hette då. Papa Joe från 1972. Jag tänker många gånger att de i den generation som har vuxit upp utan skivomslag har förlorat en stor del av musikens kulturella värde och ibland också en del humor. Jag säger detta för att nu ska vi faktiskt spela en låt med Creedence Clearwater Revival, och de är väl i sig kanske inte så att man skrattar åt dem, utan det är snarare originalet jag tänker på här. Screaming Jay Hawkins. Ja, han var ju väldigt uttrycksfull på scenen, men han var det också på sina skivomslag. Den låten vi ska höra, det är hans låt från början, I Put a Spell on You som den heter, och han spelade in den i slutet på 50-talet första gången. Då var det en långsam ballad som han hade skrivit för att han ville ha tillbaka sin förlorade flickvän. Men när han väl hade sjungit in den så tyckte han väl att det borde bli lite mer fart på den, och fick då spela in den på ett annat skivbolag, och då blev det lite mer upptempo. Och efter att ha gjort det här då på en julshow i Cleveland för en DJ, ja, då tog det

verkligen fart. Och ihop med detta så gjorde han själv då, jag har sett ett litet arbete med att sätta ihop en speciell scenshow ihop med den här. Och där finns det då ett singelomslag där han själv står och ska se lite hotfull ut i någon slags slängkappa. Där har vi vad jag tycker självdistans och humor. Men nu ska vi höra hur det lät när Creedence gjorde den 1968.

Ja, Betty Hutton vill att det skulle vara tyst. It's oh so quiet. Den här är väldigt talande för hela hennes personlighet. För det här var en dam med ordentlig scenvana. Först i och för sig född 1921 och uppvuxen under väldigt knappa förhållanden i Michigan tillsammans med en alkoholiserad ensamstående mor. Och så småningom så flydde hon hemmet och tog sig till Broadway först och blev med i flera av de Broadway-shower som sattes upp. Orkesterledaren Vincent Lopez var det som gav henne namnet Hutton, för det lät ju bättre. Och några av de kanske mest kända showerna som hon gjorde så småningom på film, det är Annie Get Your Gun och The Greatest Show on Earth, båda två i början på 50-talet. Och det här blev ju då också en jättehit, och många av er vet ju om att Björk gjorde ju om den också, gjorde en cover på, eller inte gjorde om den, hon gjorde faktiskt hon plankade den helt enkelt. Ja. Den här inspelningen av It's Oh So Quiet, den gjordes 1951. Så det var mitt emellan Annie Get Your Gun och The Greatest Show on Earth. Hep Stars då, So Mystifying, ja, den kom 66 och Edison Lighthouse. Love Grows Where My Rosemary Goes, 1970 var det. Creedence Clearwater Revival först, I Put a Spell on You, kom 1968. Vi går vidare med Gilbert O'Sullivan. 1972. Alone Again, Naturally. Ja, så kunde han sjunga då, men han har varit tryggt och troget gift med sin norska hustru ända sedan, ja, de blev tillsammans någon gång på 70-talet.

Sju ensamma kvällar, ja, vi började där vi slutade, vad säger, vi slutade där vi började kan man väl kanske säga. För här var det då gänget i Tor Eriks som 1966 sjöng om ensamheten i Sju ensamma kvällar. Men vi började ju med Alone Again Naturally med Gilbert O'Sullivan från 72. Och jag sa att han varit troget gift med sin fru sedan 70-talet, men det jag var lite snabb där. 1980 så gifte han sig med sin norska Åse Brekke. Och de har varit gifta ända sedan dess. Vi hade också med oss Mud med Rocket från 74. Vi lyssnade på Roy Orbison med Lana från 1961. Nu till Nana Mouskouri, denna glasögonprydda dam. Ja, det blev ju faktiskt hennes, precis som vad heter han heter, Elton John. Ett attribut som också blev hennes signatur, glasögon på Nana Mouskouri. Men också det att hon är så mångfacetterad när det handlar om språkkunskapen. Och det är det som har gjort att hon har blivit en av Europas kanske mesta skivartister. Ja, hon har spelat in samma låt då på flera olika språk, vilket gör att hon har kunnat sprida den i en mängd olika länder. Allting från grekiska via franska och engelska och tyska och till och med på svenska. Men vi ska föra henne nu i Nana Mouskouri från 1971, och då är det Plaisir d'amour.

här är en liten spännande version egentligen. Vi tycker väl, vi som har lyssnat på den ända sedan 80-talets början, att det här var ju inte så värst länge sedan. Men vet ni om att när den spelades in i Tacos version 1982, ja då var låten drygt 50 år gammal. Mm. Och nu är den här versionen ja, nästan 50 år gammal. Kan ni tänka er? Det svindlar lite grann när man tänker så. Ja, den här lanserades 1930 och även om den var skriven redan 1926 i en film som heter just Putin on the Ritz. Och en av de första ljudfilmerna. Men så småningom kom den då ut i den här disco-versionen då, som blev mycket spelad, vill jag minnas, på dansgolven. I alla fall när jag gick på skoldans på Alströmsskolan i Alingsås. Jajamän. 1982. Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Ja, då är vi tillbaka på 60-talet. Det var 1968. Och Nana Mouskouri, Plaisir d'amour från 71 hörde vi först. Nu, Diana Ross.

0: Ja, klockan har passerat 15, eller lyssnar du på natten så den passerar klockan 3. Vi hörde The Beach Boys här med Help Me Rhonda i P4 Plus. En inspelning som kom 1965. Little Peggy Marsh från 63 var det. I Will Follow Him. Och före helslaget, ja då var det faktiskt så att vi fick med oss Diana Ross. Men hon var ju inte ensam, det var ju med The Supremes. You Keep Me Hanging On från 1966. Så det är så. Nu ska vi möta killarna som sjunger i folksamlingar. Ja, det är väl lite grann det Hootenanny står för. Hootenanny Singing, det är gruppsång och så ska gärna publiken kanske hänga med också. Hootenanny Singers med ett gäng som ju gav oss otroligt mycket bra musik. Och ofta var det musik som kom utifrån som också kunde översättas till svenska. Och ja, Stickan Andersson är en av dem som hjälpte till med väldigt mycket där. Och nu är vi inne på 1971. Lilla vackra Anna till exempel, kommer ni väl ihåg? Det var en B-sida och på A-sidan av den singeln så hittade ni den här. Också det med svensk text av Stickan Andersson.
1: Så lämnar jag den by

Här var Cornelis Vreeswijk med Lasse Liten Blues. Den fick vi första gången 1965. Det var året före Bob Dylans Rainy Day Women number 12 and 35 som kom 66. Och så Albano och Romina Power då från 82 med Felicita. Då hade ju Giorgio Moroder hållit på ett tag och de förstod nog själva att det här är killen vi ska plocka upp. Men han var också mycket, ska vi säga, nogräknad med vilka han plockade in och arbetade med. Han håller fortfarande på. Han har fyllt 86 i år men ger sig inte. Han kommer från Sydtirolen i Italien så att han snackar både italienska och tyska och vänta lite grann, vad är det för språket heter där borta? Jag ska passa mig för att ja, det finns så många sådana här märkliga språk, ni vet rätoromanska. Spännande tycker jag. Men i det här fallet då, så för de som nu inte känner till honom, Donna Summer är väl kanske hans största upptäckt. Han var med och plockade fram sådana låtar som Love to Love You Baby och Last Dance och Hot Stuff och så vidare. Men hans studio som han öppnade redan på 70-talet i München, den gästades av många kändisar. Där fanns Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, The Rolling Stones har varit där, Deep Purple, Debbie Harry, Elton John, Queen. Ja, kan göra listan lång. Så att Romina Power och Albano visste nog vad de gjorde 82 och spred den här låten över världen. Nu så tar vi oss vidare med Frankie Avalon och det med Why ifrån 1959.

Nino Ferrer med Le Sud var det här, ja. Och den där sudden, när kom den då? Ja, det var 1974. Kina Easton då, ja, med For Your Eyes Only. Det är Bondmusik från 1981. Och jag nämnde ju att man ifrån produktionsbolaget nu äntligen har gått ut och sagt, för att dämpa alla eventuella rykten, för jag kan tänka mig att det är svårt för en del skådespelare som hela tiden kan läsa i tidningen om att de just ska bli den nya James Bond. Och nu så sprids ju graserna. Nu är det inte bara män man talar om, utan det kan ju vara en kvinna nästa gång. Men då gick man ut från filmbolaget häromdagen och sa det att nu får du lugna ner er. Vi har inte någon James Bond ännu, men vi är ute och letar, så sa man. Castingen, som det heter, har börjat. Så att när vi har någonting att komma med, då lovar vi att berätta om det. Och där var meddelandet slut. Så att ja, då fick vi hålla tyst. Frankie Avalon före det med Y från 1959. Det här är P4 Plus med Claes-Johan Larsson.

Är det inte så att just sorgliga sånger kanske är det man ofta får tankar till? Ja, jag hoppas att de ändå kan vara till nytta i den egna liksom viljan att kanske komma ur sorgen. Elton John sjöng i alla fall om detta för inte så värst nyligen, så skulle jag säga. För här har det gått några år sedan vi hörde den första gången. Det är mer än 40 år sedan. Året var 1984. Ja, Benny King med Spanish Harlem, ja, då var vi på 60. Och Wilson Phillips med Hold On, ja, det var från 1990 det. Men vi nu ska få ett Piano in the Dark med Brenda Russell. Året är 1987.

Venus in Blue Jeans, Mark Winter. Ja, det är det här med jeans-tjejerna. Nu var detta rätt tidigt, så att de satt väl inte så tajt kanske. Från 1962, annat var det på 70-talet när man låg ner på sängen i blöta jeans och skulle dra upp dem med en tång. Dragkedjan, va? Brenda Russell med Piano in the Dark har vi hört från 87. Och det sista som jag spelar här nu, det är Rafe Carter med Extra Extra Read All About It från 76. Rita Järnqvist, hon fortsätter att välja musiken åt er och jag smiter undan och kommer tillbaka här klockan 10 på fredagen. Vi hörs då. Hej då!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Dagens liv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu hår den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen, och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+. She's crazy like a fool.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

min lag den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup novelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast

dess ut. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Pavelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

att graven är för djup. Novelan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

Tycker du att graven är för djup, nå väl så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjd, herre. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss, och halkom sen i graven.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Välkomna till, ja, vad var det för dag nu då? Jag talar inte om att det är fredag, för det vet jag ju redan. Men den internationella dagen för biologisk mångfald, det är ni. Ja, det är en av de här internationella dagarna som FN då har uppmärksammat och gör det den 22 maj varje år. Den instiftades i december 1993 och det var faktiskt först 2000 man bestämde sig att det skulle vara den 22 maj. Och med den här dagen så vill då FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad, berättar man. Och av 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets långa historia är det enbart 30 arter som idag bidrar till den mat vi äter. Hoppsan sa. Ja, men vi bidrar med mycket musik. Det gör vi. Vi ska lyssna på The Manhattan Transfer. Operator, välkomna.

Där var den igen, Vällingklockan, Ola Magnells låt här som kom 1977. Och så hade vi med oss Marianne Faithfull då, gick ju bort här i januari och har redan nu fått en, man har haft premiär på en dokumentärfilm om hennes liv som har blivit väldigt kritikerrosad. As Tears Go By fick vi höra från 64. Och The Manhattan Transfer först med Operator, det var från 75 det där. Nu till Long Tall Shorty.

Paul and Paula. Hej Paula. Ja, den har ni ju hört förut. Året var 1962. Men vi hade också med oss John and Vangelis. Ja, det blev en duo där i början på 80-talet. Slutet på 70-talet också för den delen. Med låtar som The Friends of Mr. Cairo. Det var ju, vad är den heter också, den här... State of Independence och många fler. John Anderson som man annars brukar höra i gruppen Yes och Vangelis som ju skötte sig själv och som ju så småningom fick fantastiska framgångar i samma veva med det här nästan. Med filmmusik till exempel i Triumfens ögonblick kanske ni kommer ihåg. Ja då, det blev ju Oscar så mycket annat för honom så småningom. Vi har också lyssnat på Grace Jones, Walking in the Rain från 1981 och så The DJs först med Long Tall Short, det kom 1965. Nu till Parkman Farm, ännu inte de här korrektionsanstalterna, är det som man säger med ett märkligare ord. Mosey Allison gjorde den här från 1957.

Ja, men jag tycker ändå att den där, det finns ju en disco-feeling på den. Varför jag säger det här är bara för att killarna i Bee Gees egentligen blir ganska trötta på att bli förknippade med discon. Men det är klart att det är lite svårt om man nu är med i en sån här rulle och har gjort musiken till en som Saturday Night Fever. Så kan det vara svårt att hålla sig borta ifrån det där. För många sa då att Bee Gees var de största disco-dängarna, men... Ja, själva hävdar de att de aldrig hade haft en enda trummaskin eller klappmaskin med, vilket ju var vanligt i de här disco-låtarna. Och i Stayin' Alive så nämns faktiskt inte dans direkt, utan man talar om stället dit folk går för att släppa loss. Ja, hur som helst, disco eller inte, låten kom med i det numera legendariska soundtracket till filmen Saturday Night Fever, och det här är förstås då 1977. Och vad hörde vi mer då? Jo, vi hörde Too Late med Dig vill jag leva. Det var 1993. The Crystals, Then He Kissed Me kom 63. Och så Mosey Allison då med Parkman Farm från 1957. Sorry Susanne, ja, det är The Hollies som ber om ursäkt.

Something's Got a Hold on Me med Etta James och årtalet 1961. Mats Pålsson var i Hagalund 1964, det som då sakta men säkert började försvinna. Denna stadsdel med en mängd fridfulla små hus och som så småningom då togs över av det man kallar för miljonprogrammet. Där finns ju en hel del ändå kvar i den konst som Olle Olsson Hagalund har målat. Inte bara tavlorna då, utan också ramarna som han ju så flitigt gjorde till allt det där. Också ett tidsperspektiv. Och det är Hagalund de står och tittar när de talar om, när Anna-Lena Lövgren talar om Lyckliga gatan till exempel. Mats Pålsson var i alla fall som sjöng den här 64. Och The Hollies först med Sorry Susanne. 1969 kom den. Så då till B.J. Thomas låt som ju inte blev hans låt utan blev Björn Skifs låt istället.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Välkomna till den här andra timmen mellan klockan 11 och 12. Eller om du lyssnar på natten då, mellan 23 och midnatt. Vi har hört Buffy St. Marie med He's an Indian Cowboy in the Rodeo. Och det där musik som hon spelade in 1972. Och Jethro Tull, Locomotive Breath, 1971. Björn Skifs och Blåblus då med Hooked on a Feeling, 1973. Ja, den gick upp på den amerikanska Billboard-listans första plats. Första svensk som kom dit upp, men inte först på listan, för det var Siw Malmkvist ungefär 10 år tidigare. Ja, vad händer här nu då? Jo, nu ska vi lyssna på en låt som Snowstorm gjorde. Ja, lite märkligt, men det är klart att det kan ju vara så även när det är vår. Låten heter Vårstämning.

Där hade vi Fort Hops med Bernadette. Den där är en inspelning ifrån 1967. Ja. Snowstorm först då med vår stämning från 1981. Och sen då Darling Jill, Hugo Montenegros orkester från 1965. Ja, ni känner igen den. Ja, ni har ju säkert hört oss prata om det tidigare. Det är ju signaturen till Upp till 13. Det är radioprogram som sändes i Sveriges Radios P3 mellan 1970 och 1992. Den var lite grann ett extra program någon gång lite längre fram, något jubileum. Och de flesta av de sändningarna gjordes av Ulf Elving. Men den som kom på programmet eller hade idén, det var faktiskt två stycken flickor som skrev in till radion. Och där var det producenten Mona Hanning som läste att de här flickorna ville ha någonting i stil med Ring så spelar vi, med riktat till barn, och så fick det bli. Det här var då ett program som började sändas den 2 september då, och 1970 i P3, och det var direkt sänt. Barnen fick ringa in till en telefonsluss och så fick man en samtal med Ulf Elving, och sen fick man en fråga, och så fick det då bli som det blev. Och det blev det ju några gånger. Jag får ofta den där frågan eftersom jag hade förmånen att träffa Ulf Elving vid ett tillfälle på Gran Canaria när jag stod och gjorde ett radioprogram. Och Ulf kom in i studion överraskad och berättade att jag just såg och berättade om, nämligen, ni har säkert hört den själva, tre frukter på B skulle pojken säga, och han kunde inte komma på det sista ord, försökte hjälpa honom, och då sa pojken till slut, ja men bapelsin då, gubbjävel. Och det här trodde jag ju var sant, men det var det inte. Det är sant så tillvida att Uffe tillsammans med några andra har gjort en fejkad inspelning som ligger ute på nätet idag med hur det kunde ha låtit om det var verkligt, men det här är ett gammalt spex. Någon har sagt till mig att det är till och med Hasse och Tage som har gjort det där. Men som sagt, det är inte sant. Det har inte hänt i verkligheten så att säga. Men med det i bagaget så blev jag bjuden in till Sveriges Radio utav Ulf Elving och fick göra prover och grejer här uppe som gjorde att jag till slut fick börja med nattradion, och på den vägen är det nu nästan 40 år senare. Tack och Elving för det. Nu så ska ni få lyssna på ABBA, Knowing Me, Knowing You från 1976.

Lloyd Price, Personality, var det här. Och där har vi då ett årtal, 1959. The Rolling Stones, We Love You, 1967. Secret Service kom med Oh Susie, 79. Och så ABBA då med Knowing Me, Knowing You från 1976. Jag kan väl bara nämna så att inte folk tror att det handlar om någon slags nepotism när man börjar här. Uffe Elving och jag kände inte varandra alls före den där lilla trevliga incidenten på Gran Canaria. Utan när man på den tiden, 1991, skulle börja arbeta på Sveriges Radio, ja, då fick man göra något som heter Hallåprov. Då fick man gå in och sätta sig i en studio och vackert göra några stycken påannonser av skivor av olika slag. Och när det var klart så fick man ta och göra några uppläsningar av efterlysningar som man gjorde i radion på den tiden. Ja, det skulle göras på olika språk. Det skulle göras på svenska, tyska och engelska och ett valfritt extra språk. Och utöver det så fick man göra en längre presentation utöver klassiskt stycke musik. Och sen så skulle man, jag tror att man skulle läsa igenom någon programförklaring av något slag. Och det där var ett

Nålsöga. De där banden gick vidare till andra personer i huset som då fick lyssna på våra inspelningar. De var anonyma för dessa lyssnare som då skulle avgöra om vi hade diktion och om vi hade en röst som så att säga gick igenom. Är det någonting jag vet så var det i alla fall att min tyska nog inte hade gått igenom vare sig då eller idag, men av någon anledning fick jag komma in och arbeta i alla fall. Ja, nu har jag berättat det och nu går vi vidare med, vilka är det här nu då? Det tror jag nog känner till, Striplers, De tusen öars land.

Des Sans Chantés, det är Mylène Farmer som sjunger den här. Det är en tjej från Kanada från början, men har bott större delen av sitt liv i andra fransktalande länder också för den delen, där hon har sålt över 30 miljoner exemplar. Och ni känner säkert till henne, men vi spelar den inte så ofta faktiskt. Det här var en låt som kom, ni ska se, till och med när den släpptes, den 18 mars 1991. Och det var den första singeln från hennes studioalbum som heter L'autre, den andra. Eller de andra kanske till och med. Ja, nej, då ska man nog säga. Ja, det är det här med plural och, ja, ni vet, franska, det är tufft. Passé composé, försök med det om ni kan. Vi har också hört Rocky Burnett med Tired of Towing the Line. Det här är musik som kom, ska vi se här. När var det då? Den hade vi... Där hade vi den, 1979. Och Striplers, De tusen öars land, kom 1969. Jaha, vad har vi då härnäst här nu då? Jo, här kommer någonting som jag tror ni kan tycka är lite kul med Queen. Bicycle Race.

under my skin. Många av er kommer ihåg Jimmy Stewart, eller James Stewart heter han ju egentligen. Ja, en ganska lång gänglig skådespelare som var känd redan i början på 30-talet och gjorde mycket filmer ända fram till, ja, jag tror att han var med på 80-talet också för den delen. Ja, det där var en skådespelare som var med i den film i vilken man lanserade den här låten I've Got You Under My Skin som Frank Sinatra sjöng här. Den här inspelningen med Frank Sinatra, den kom ju 1965, men den här filmen, ja, den var nästan 30 år äldre än så. Den kom 1936 och den hette Mitt liv är en dans. Det var Eleanor Powell som hade huvudrollen i den tillsammans med James Stewart, och hon var förstås då en tjej i New York till vars kajer då James Stewart som sjöman kom och träffade henne, och så utspelade sig då förstås en kärleksaffär där alla är lyckliga på slutet och sjunger och dansar. Det gjorde också Jimmy Stewart, vilket nog är ganska ovanligt egentligen, men på den tiden var ju alla tvungna att kunna ta ett eller två steg. Ja, den blev Oscars-nominerad den filmen också förresten, Cole Porters musik. Och så hade vi före det Katie Melua med 9 Million Bicycles från 2005 och Queen först, Bicycle Race från 1978. Nu till Lena PH.

Ja, Lena Philipsson och saknar dig innan du går. Ja, det är väl en ganska fin tanke egentligen om man tycker om den så mycket. Den här gjorde Lena PH eller Lena Philipsson 1987. Och nu kör han i Cry to Me heter låten med Solomon Burke som ni ska få höra här. Musik från 1961. Det blir det sista jag spelar här för er nu i natt. Eller ja, det om du har lyssnat nu i natt. Ni andra som hörde mig när på dagen nu blev nog lite paffa när jag sa så. Ja, klockan är snart 12 eller midnatt. Och med detta så tackar jag för den här fredagen. Men hörs imorgon lördag igen. Sköt om er. Hej!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: P4 Plus.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

Vänjer man sig väl också vid den, man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god fredag eftermiddag. Ja, då finns jag här fram till Metropol. Ja, det är så vi tänker i P4 Plus. Till nästa program helt enkelt.

Ja, vi började med lite Grease, Frankie Valli, från filmen Grease då. 1978 hade ju den stor världspremiär. Hörrni, vi går in i pingsthelgen, hänryckningens tid. Är du med på varför det heter hänryckningens tid? Om inte så får du veta det om en liten stund. Nu är Eric Clapton.

Fina låten She's Leaving Home, Beatles då från 1967. Det är faktiskt bara John Lennon och Paul McCartney som är inblandade i den här låten. Ja, dels har de skrivit den tillsammans som så många andra. Men varken George Harrison eller Ringo Starr var ens med i studion när de spelade in den här. Förra veckan fick vi veta att Beatles öppnar ett nytt museum i London, och det är ju i huset där bandet hade sin sista offentliga spelning, vet du, på taket där. Och byggnaden var gruppens högkvarter mellan 1968 och 1972, och i källaren på det där huset så spelades ju albumet Let It Be in. Och är ni sugna på att gå på det här museet då? Ja, ni får vänta ett år. 2027 ska det öppna. Man har inte gett något datum än. Men det ska rymma hela 7 våningar med tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Det blir en ny destination att besöka när man åker till London. Här i P4 Plus har du också hört Patti Page med Old Cape Cod från 1957 för en stund sedan. Och före Patti var det Eric Clapton, som jag sa. Och hans låt var ju Lay Down Sally från 1967. Vi har fastnat på 7:an här tydligen, för det blir mer, för Beatles-låten var också från 67. Och nu kommer en The Who-låt från samma år. Pictures of Lily gjorde de då nämligen.

Applåder här för Monica Zetterlund på scenen 1972 då hon framförde Underbart är kort. Och den där låten skrevs 1955 redan utav Povel Ramel. Ja, det är han som har skrivit både text och musik. Sen är det flera artister som spelat in den. Du kanske har hört Cornelis Vreeswijks version. Johanna Grissner eller The Real Group har gjort en scenversion. Och sen har den faktiskt gjort av ett engelskt band också. Johan Christer, inte band utan person. Johan Christer Schütz gav ut den 2007. Och då fick den titeln Wonderful is Brief. Ja, rakt av alltså översattes den titeln. Hörrni, Toto med Africa, kände ni igen? Den passerade vi nyss, 1982 är den ifrån. Och Pictures of Lily med The Who var alltså från 67. Ja, 67 var tydligen ett riktigt bra musikår. Eller också är det bara slumpen som gjort att det är mycket musik därifrån den här fredag eftermiddagen. För även Paul Jones, Thinking Ain't For Me, är också från 1967. Rolig titel. Att tänka var ingenting för honom. Det är bara agera. Jag är väl någonstans mitt emellan. Hur är det med dig? Tänker du efter före eller tänker du efter?

Dagen för med Kim Larsen från 1979. Think med Aretha Franklin för en stund sedan från 1968. Ja, in i pingsthelgen, det är ju det vi är på väg in i nu måste vi väl säga. För imorgon är det ju pingstafton och på söndag är det pingstdagen. Och sen på måndag är det ju annandag pingst, men det är ju ingen helgdag så att det är ju som en vanlig måndag. Även om det är annandag pingst. Och jag sa ju det där att vi också kallar den här högtiden för hänryckningens tid. Och var kommer det ifrån då? Ja, det kommer faktiskt från en dikt av Esaias Tegnér. Dikten heter Nattvardsbarnen. Pingst, hänryckningens dag var inne. Ja, så stod det i den här dikten av Esaias Tegnér. Och den här tiden är ju också en traditionell tid för bröllop. Det är nu bröllopssäsongen drar igång. Men pingst i övrigt firar vi väl inte så mycket på det sättet. Det är ju en kristen högtid som firar att den heliga anden gavs till apostlarna i Jerusalem. Det är ju den historiska bakgrunden så att säga. Men nu gör vi inte så mycket. Men det är ju vår, det är härligt. Och det finns ju så mycket ut att både göra och se i naturen. Så att jag tycker pingsten är inte den naturens högtid. Det är det för mig i alla fall.

Oj, oj, oj, ja, nu är det fredag eftermiddag på riktigt här. Get Up and Boogie tyckte Silver Convention att vi skulle göra. 1976 gjorde de den där, en låt som passar perfekt i programmet Lördagen som jag ju brukar ha, och jag har imorgon också, mellan 18 och 20. Varje lördag i P4 Plus är Lördagen. Och varför sitter jag här den här fredag eftermiddagen då? Jag och Kia Silverstotter har lite semester, så då får ni njuta av, nu sa jag njuta, men det får du avgöra själva. Men jag får nöjet att sitta här i alla fall fram till klockan 16, då det är dags för Metropol-reprisen. Låtarna vi har hört här nu på senaste var ju If Paradise Is Half As Nice med Amen Corner från 1969. Och så var det ju Lasse Berghagen här för en stund sedan, Du som vandrar genom livet. Och så tänkte han 1972. Och ska vi fortsätta vandra på något vis då? Allt ska i alla fall handla om Stockholm, som i Orup spelade in en hyllning till 1991. Men den där hyllningen, ja, den är en liten kylig hyllning, eller hur?

High Lily, High Low med Chains från 1966, och 20 år senare gjorde Tina Turner stor comeback, och på den plattan fanns What You Get Is What You See till exempel. Och så Orup med Stockholm var ju från 1991. Nu ska vi ta och lyssna på en låt som Anna-Lena Lövgren har gjort en svensk version av. Den heter ju Blame It On The Bossa Nova. Den spelar vi ju ibland här i P4+. Eddie Gourmet spelade in den som singel 1963. Men 4 år senare så gjorde Anna-Lena Lövgren en svensk version med text av Stickan Andersson. Den låg på Svensktoppen i 11 veckor. Vad kom den att få för någon titel på svenska då? Ja, den hette alltså Blame It On The Bossa Nova i original. Men Stickan han tänkte på något helt annat och gjorde någonting helt annat utav den där titeln och texten. Det blev Det finns ingenting att hämta.

Ja, en av David Bowies signaturmelodi måste vi ändå säga, Let's Dance. Den spelade han in 1983, och jag har liksom har en bild på näthinnan för evigt fastätad utav Bowie, hur han såg ut då. Ja, det var inte den här Ziggy Stardust-tiden med orange hår och smink, stjärnor i ansiktet så här, utan nej, det var en gul, slät, struken kostym rakt upp och ner bara. Och det var väl i den eran som han kom och spelade för ett fullsatt Ullevi också. Ja, det var alltså tidigt 80-tal där. Vi är inne i andra timmen utav eftermiddag i P4 Plus med mig, Henrik Olsson, som vikarierar för Kia Siversdotter den här fredag eftermiddagen. Och vi laddar och väntar på Metropolreprisen som kommer klockan 16. Alltid på fredagar i P4 Plus är ju Metropol. Vi är ju inne och repriserar program från 1990. Och vi försöker ju ligga i ungefär fas. Det är ju 22 maj idag och programmet som vi ska lyssna på sen är från den 25 maj, och då var det en regnig majfredag. Ni ska få veta lite mer om det där programmet om en stund. Men nu glider vi vidare i musiken här och släpper fram Gary Walker. You don't love me, säger han helt enkelt. Ja, det stämmer i det här fallet.

Ja, de gör så skön musik tycker jag. Booker T and the MGs. Hang 'em High var här en av deras mest kända låtar. De släppte den där 1968. Det var ju en grupp ifrån Memphis, Tennessee som bildades i början på 60-talet. Och det har inte riktigt avslöjats, eller de har faktiskt inte berättat riktigt det här. Booker T and the MGs, vad det står för. Ja, Booker T heter en av gruppmedlemmarna i gruppen då, så det var ju inget konstigt. Booker T. Jones heter han. Men det där MGs, ja, man har sagt att det kanske står för Memphis Group då, eftersom de kom därifrån då. Och vissa säger att det var bilmärket MG de har tagit sitt namn efter. Men det är ju inte så viktigt. Bra låtar är det i vilket fall. Middle of the Road hette förra gruppen vi lyssnade på. Soleil Soleil är från 1971. Och så var det den där Gary Walker-låten You Don't Love Me. Den är från 66. Nu blir det lite Rod Stewart här. I Don't Wanna Talk About It. Och en intervju med Rod Stewart letade jag fram i mitt program i Radarkivet med Henrik Olsson förra helgen. Det var musikjournalisten Mikael Nilsson som hade träffat Rod Stewart 1986. Det går ju att hitta den där intervjun och det där programmet, i det här programmet där jag letar efter olika underhållande, lyssningsvärda arkivklipp genom Sveriges Radios långa historia. Jag ger mig ner i arkivet och gräver och letar. Det här programmet sänds både i P4 23.05 lördagkvällar och i P4 Plus såklart 13 söndagar och 23 på kvällen, en repris om du vill höra Rod Stewart snacka. Men nu får han lira för oss här.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Syltlök och planter och prutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
2: Länge varit vår musik,
1: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela, och utöver hela vårt torg hör nu man.

0: oftast vi kursar rubetter. Palsternackor och lök och potetter finns i stan här ej många sextetter. Som just munkfrå madammarnas gästkappel, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa, dansar lurviga Ludde och Jompa, och så lediga Laban och Dompa efter munkfrå madammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För västkustsallad, jazz. Kom och lyssna om ni är experter. Bruna bönor, persilja och ärter. Inspirerat till många konserter. Utan munkfrå madammarnas jazzkapp.

Munkbrodammarnas jazzkapell heter låten. Och ni hörde kanske att det var Charlie Norman som sjöng, inspelad 1957. En rolig text det där. Texten börjar ju med syltlök och plantor och prutande tant.

vinter. Och så refrängen, kom och blås, kom och sjung, kom och hotta. Ja, det var en rolig låt där. Det var inte Charlie Norman själv som hade skrivit den, utan det var Nils Pärn och Sven Paddock som hade skrivit den där låten. Ja, kul fredags eftermiddags låt. Två giganter före dess, Bruce Springsteen, Badlands från 78. Och så var det ju Roddan då, med I Don't Want To Talk About It från 1975. Tillbaka till slutet av 60-talet nu då. Reparata and the Delrons, säger det er någonting? Om man säger att låten heter The Captain of Your Ship. Ja, lite svårt att sätta kanske. Se om du känner igen den nu när du får höra den.

Can't Smile Without You, Barry Manilow från 77. Michel Delpech var dess med På On Float från 71 då. Jag vet nu, ska jag testa här i sändningen här och se om ni hör det jag hör. Men jag måste öppna fönstret lite mer så hänger jag här. Ska jag se. Då öppnar vi fönstret. Sådär. Ska vi se om de vill vara med i radion, de här figurerna som finns utanför studiofönstret här på Radiohuset vid Gärdet i Stockholm. Det är så typiskt. När det blir tid för mig att prata och jag får chans att öppna fönstret och spela för er. Spela? Eller visa hur de låter. Så är de tysta. Det är ju fiskmåsarna som emellanåt är helt galna här. Och de skyddar väl sina ungar här. De har byggt bon på de olika takfallen här på Radiohuset kanske. Men det var ju en flopp. Det blev ju ingenting. Ja, men så är det när man försöker göra det i sändning. Får stänga till fönstret här igen. Det blir måsfritt. Du kanske har måsar på eget håll så du får väl höra dem där. Tillbaka till musiken. Det är Shirelles nu istället. Mamma said, en kort och effektiv låt på 2.08 kommer här.

One More Night här med Phil Collins från 85. Och hur kom den här låten till då? Ja, Phil Collins har själv berättat att han satt och lekte, som man säger, med sin trummaskin då. Det var en Roland TR-808, ja, så heter den, där i mitten på 80-talet. Ja, han höll på med den där och pillade och tryckte och grejade och sådär. Och när han höll på med den så sa han helt plötsligt One More Night och började nynna lite och sådär. Och låten skrevs nästan själv. Den kom till honom väldigt snabbt, har han berättat. Och det var ju ett riktigt lyckoslag, för det här blev faktiskt en singeletta i USA till och med. One More Night med Phil Collins alltså. För honom en helt annan typ av låt, Tingelingeling från 78 med Kurt Hagers. Och så var det The Shirelles för en stund sedan med Mamma Said från 1961. Ja, det börjar närma sig 16 och det är dags för Metropol här om en liten stund. Kvällens, ja det är väl inte kvällens förresten, eftermiddagens Metropol ska jag säga, var en regnig majfredag i Stockholm när det sändes i original. Det var den 25 maj 1990. Då var Spanatrion där, Helena von Schweiber, Jakob Dahlin och Kalle Norlén hoppade in. Jonas Hallberg hade tydligen inte möjlighet att komma den fredagen, för han var ju originalspanare. Och i Flippel Flopp-studion så fanns Per Gessle, Lisa Nilsson och Peter Öhman. Ja, Per var på ledning från Halmstad faktiskt och Lisa på telefon från Valdemarsvik. Men Peter Öhman, recensenten från Expressen, han var på plats i studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Det testades låtar med Desperados, Transdance och Svullo. Ja, får ni höra vad ni tycker om de låtarna och framförallt vad Göran tyckte och vad de nu trodde. Vi vet ju sen hur det gick för de där låtarna. Hade de rätt eller fel? Blev det flipp eller flopp? Metropol klockan 16 här i P4 Plus. Med några låtar ifrån mig innan dess ska ni få här. Nu Bachman Turner Overdrive. Det här efter fredagslåt. You ain't seen nothing yet, påstår de. Och det gjorde de första gången 74.

Okej, jag hinner till dig så fort. Jag hinner bara faktiskt en låt till. Börja om från början, vill ju Sven Ingvars, men det gör jag inte. Det blir ju Metropol istället efter klockan 16. Här kommer deras låt från 65. Henrik säger tack för nu.

0: Favoritrepris i P4 Plus.
1: Ja, men nu då dags för favoritreprisen utav Metropol som vanligt med Ingvar Storm och Niklas Levi. Ja, den här regniga majfredagen då, 1990, bestod spanartrion av Helena von Schweiber, Jakob Dahlin och Kalle Norlén. Och i flipp- eller floppgören hittade vi Per Gessle, han var med på ledning från Halmstad. Lisa Nilsson, hon satt i Valdemarsvik, redo att snart uppträda. Och så var det recensenten Peter Öhman, han var på plats i Studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Låtar med Desperados, Trans Dance och Svullo testades i flipp eller flopp. Ja, men programmet sändes alltså original 25 maj 1990. Welcome!

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Metropol den 25 maj 1990. Det är idag vi firar den stora klämdagen, en ny och allt vanligare helg i vår almanacka.
1: Och ikväll så firar vi den genom en rad klämmiga inslag med ett gäng ännu klämmigare gäster. Nu

0: Helgen har börjat och Metropol med den, självfallet. Vi är här och vi är här för att stanna i 3 timmar. Green Machine fick inleda ikväll. Green Machine med svensken Olle Romö vid rodret.
1: På programmet ikväll, en ny glämmig omgång av spanarna med Jakob Dahlin, Helena von Zweigbergk och Kalle Norlén.
0: Lipp eller flopp i andra timmen med Per Gessle, Lisa Nilsson och Peter Öhman. Och nytt på skivfronten ikväll med bland andra Robin Rads.

Katrina and the Waves. Oh, sweet sensation. Love Child, ja, gamla Supremes-låten, och här är Natalie Cole.

0: Natalie Cole, Wild Women Do. Vilda kvinnor gör det. De ringer till Metropol och vill vara med i Jackpot. Gör det du med. Telefonnumret är 22 40 80.
1: Ja visst, hugg för er av vår generösa prispott. Var med i Jackpot. Vad heter gruppen? Det är det som är frågan. Ring hit med rätta svaret.

0: Hallå.
1: Hej.
0: Hej.
2: Vad heter du?
0: Jag heter Carolina.
2: Hej Carolina. Hej. Var är din bostad?
0: Jag bor i Mjölby.
2: I Mjölby?
0: Ja.
2: Ja, välkommen hit till Metropol.
0: Tack.
2: Vad roligt att du kom fram, och du gjorde det för att du sa rätt svar nämligen.
0: Ja, Rolling Stone.
2: Ja, Rolling Stones, kommer du ihåg vad LP:n hette som de här låtarna var hämtade ifrån?
0: Nej, det gör jag inte.
2: Nej, den var gammal den här. Between the Buttons hette den, den kom 1967 redan.
0: Ja.
3: Köpte du den då?
0: Nej.
3: Det gjorde du inte.
0: Nej, men... jag var ett år då.
2: Ja, ett år då.
0: Ja.
3: Men du hade kanske äldre syskon som hade köpt den.
0: Nej.
3: Men du tycker om dem ändå?
0: Ja.
3: Du har hört dem senare?
0: Ja.
2: Ja, vad tog du på? Mick Jaggers sångröst eller?
0: Ja.
3: Det var det?
2: Ja.
3: Ja. Jaha, okay. Carolina, du kan reglerna.
0: Ja,
2: det kan du. Ja. Och det är lite nyare låta med i den här omgången också.
0: Ja, det låter
2: här.
0: Bra.
2: Ja, vi tutar och kör.
0: Ja. Det är Madonna.
2: Ja, yeah, Madonna.
3: Och det är rätt.
2: Nya sängen där, en platta hemma för Carolina Jansson i Mjölby.

0: You too.
1: Ja!
2: Här då.
0: Ja, vad är det här då? Bad Domino.
1: Nej!
0: James Brown?
1: Ja!
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Säg!
0: Ja.
1: Sista.
0: Beatles?
1: Nej. Första bokstaven var rätt.
0: Beach Boys.
1: Ja. Boys. Beach Boys rätt. Carolina, det här gick ju bra.
0: Ja.
1: Visst.
0: Vad blev det då?
1: Det blev fyra plattor.
0: Ja. Det var inte dåligt.
2: Visst, du får dela det med din kompanjon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han skötte sitt jobb väldigt bra.
1: Han gjorde det bra.
2: Men Carolina, hur kunde du missa Eurythmics?
0: Ja, det var ju dåligt faktiskt. Ja, men de jazz. Gillar jag.
2: Ja, du gör ju det. Och jazz.
1: Ja, de också. Du får köpa dem.
0: Det får jag göra.
2: Jag har träna lite.
0: Jag får träna.
1: Det är ett par helt plattor.
2: Fyra plattor kommer som ett skott på posten till dig i Mjölby.
1: Ut och fira.
2: Ha det bra ikväll.
0: Tack,
2: ha det
0: så bra. Tack själv.
2: Hej då.

0: en gjuten flip om det var så att den här låten skulle ligga på singelskiva. Nu gör ni inte det, den är med på en LP-platta. Katrina and the Waves är det som har gjort den. Låten heter Break of Hearts. Och då säger vi hej och välkomna till Spanarna, klämdagen den 25 maj 1990. Vi säger hej till Helena von Zweigbergk.
1: Hej.
0: Vi säger hej till Jakob.
2: Ja, det var en tråkig låt det där.
0: Och så säger vi hej till Kalle Norlén som ikväll tagit ett stadigt grepp om Jonas Hallbergs sits.
3: Ja.
0: Välkommen hit.
2: Ja, det var ju tur att det inte

0: Ren panik kan jag avslöja.
1: Ja, han är journalist.
2: Har de ihop det?
1: Är journalist till yrket.
3: Och, jag har träffat henne. Jag är den enda som har någon gång träffat henne, men det är inte så mycket.
1: Och ord om.
3: Nej, men jag skulle vilja slå larm om en skrämmande utveckling här som måste stoppas innan det gått för långt.
1: Yes. Så,
4: Kulturförflackningen.
3: Nu pratar jag inte om karamba, utan nu pratar jag om att vi är på väg att förlora transportsträckorna.
1: Aha.
3: Det här kan få förödande konsekvenser.
0: Alltså, det är därför det är så långt det du ska säga.
3: Jag är livrädd här för att bli avbruten.
1: Har du med sig Täljebron att göra?
3: Nej, nu ska jag för att jag har nyss köpt en CD-spelare. Jag vet att jag är 5 år efter alla.
0: Ja. Har man sånt
4: redan
0: fortfarande?
4: Nu. Det är helt otroligt.
0: Jag kör bara med datt.
3: Mikrovågsugn har jag funderat på, jag vet inte. Men i alla fall,
0: lägg inte skivorna i den.
1: Hur är det? Ja. Okay.
3: Nej, men alltså det är jätteskojigt och bekvämt här med CD-spelare. Är det någon som har det, ni vet hur man gör? Man köper en skiva, lyssnar igenom den en gång, därefter väljer man snabbt bort de låtar som man inte omedelbart fastnar för. Sen tar man fjärrkontrollen och programmerar in den så den hoppar över alla tråkiga låtar, så man får en egen skiva. Det är jättepraktiskt. Man kan till och med bara spela hitten om och om och om och om igen.
4: Mm. Jag tycker du visar en liksom så här yrvaken.
3: Jo, men det är inte det här som är revolutionerande.
4: Tekniken går framåt.
3: Det här är alltså, det här vill jag kalla CD-mentaliteten. Och den är ingen isolerad företeelse, utan jag har också kabel-tv med 20 kanaler. Jag vet inte heller.
0: Ja.
3: Nu stängde Jakob av mig. Hallå.
0: Nej, jag körde fram lite. Ja.
3: Det är inte livets ord det här som ska brytas.
1: Ja, CD-mentaliteten.
3: Ja, som gör att så fort det blir tråkigt eller så fort jag tappar koncentrationen slår man över till en annan kanal. Kommer en dålig låt på MTV så slår jag över till Super, trots att MTV är ett ständigt fyrverkeri.
0: Ser du på dem där?
3: Ja, jag älskar MTV. Det är den bästa kanalen. En kollega till mig, han spelar in många långfilmer på video. Och han häromdagen avslöjade att han använder snabbspolningsknappen ganska flitigt när han tittar på långfilmer. Alltså långa partier utan repliker, naturvyr eller bara stämningsbild. De flimrar förbi.
0: Cut the crap. Det är svårt när jag ser direkt på Rapport.
3: Ja. Men vad är det för inställning? En annan kollega, jag har mycket kollegor här, men han är fotbollsintresserad. Jag hälsade på honom häromdagen. Då satt han och snabbspolade igenom en match. Allt det där när de springer och passar i varandra, det hade han tagit. Han såg bara målen, då stannade han till. Jag tycker det här är förskräckligt. Det värsta är att det här är bara en, om man ska gå lite djup, nu ska jag bli djup här, för det här är en utveckling som bara förstärker en riktigt skrämmande utveckling som i alla fall jag har upptäckt. Och det är när man gick i skolan eller läste på universitetet, då tvingades man ju prata och grupparbeta och luncha och röka ihop med folk som man inte själv hade valt. Och precis som när man lyssnar på en CD-skiva första gången så hittade man snabbt favoriter, sådana som såg snygga ut eller sa rätt saker eller balla. Men, och det här är viktigt, nu kommer jag till själva, man kunde inte ta fjärrkontrollen och programmera bort de där fula, tråkiga klasskompisarna som sa fel saker och som man inte alls förstod sig på. Man var tvungen att umgås med dem ändå. Och ganska ofta visade det sig att efter några månader att de där som i första anblicken verkade töntiga.
0: Och vad fin jag är.
4: De var så fina.
0: Du menar att jag har upptäckt kulturprogrammen på TV?
3: Tyst nu, gamla cyniker.
0: Nej, jag bara undrar.
3: Nej, jag tycker inte alls.
0: Nu var jag allt han bort med.
1: Ja. Direkt. Ja. Du kommer vinna i långa loppet.
3: Ja. Men så med de här ballasnyggingarna, de kanske var ganska tomma
4: och
3: intressanta.
4: De var nog ganska ytliga och tomma.
0: Jo, men du umgicks med många sådana, det förstår jag.
1: Det är den där gudomliga rättvisan. Alltså.
2: De andra de växte hela tiden.
3: Nej, men man har inte tid för de här transportsträckorna, de här som kanske växer i längd, de här lågmäldheterna.
0: Vem har inte tid?
3: Jag har inte tid.
0: Men du kanske har en... Ja, nej.
1: Men det här svär lite grann emot en trend som vi talade om förra veckan, som alltså det långsamt gående 90-talet.
0: Ja, jag håller inte med riktigt heller. Jag tror alltså att det här med CD, på ett sätt, ja, oavsett om ni talar om det långsamt gående 90-talet, så tror jag det är bra, för att då blir de ju tvungna att plötsligt göra bra LP-plattor, va? För att vi har varit vana i så många år att det görs två bra låtar på en LP-platta och resten är skräp.
4: Men det, på något sätt så tycker jag att du har någon slags lutheransk inställning. Varför kan man inte bara gå rakt på det som är bra? Pang på.
3: Jo, men jag menar bara att man missar massa saker. Jag missar massa saker. Det finns ju faktiskt låtar som inte omedelbart är som Lili och Susie. Black, blue, green! Som man kan första gången. Utan de här spåren emellan.
0: Ja, så du väljer bort alla som inte låter så?
3: Nej. Ja, jo, men det gör jag ju.
0: Jag själv är jag intresserad av Wagner.
3: Jag följer min...
0: det är bara transportsträckor.
3: Ja, men jag följer minsta motståndets lag eftersom jag är lat. Och jag undrar var man hamnar i förlängningen. Ska sexlivet bli likadant? Snart kommer man att ha en fjärrkontroll med G-punkter som man
0: har
3: trycker
0: inte
3: på.
0: Du det?
3: Så man får orgasm direkt. Vem har tid med förspel?

0: krama och gosas. Det blir liksom, jag ser här att allsin accentuerar och vi kommer att rationalisera bort alla transportsträckor och kommer att gå miste om väldigt mycket som är fint.
1: Det har vi alltså redan gjort bara, jag tänker på i och med flyget, men då slutade folk åka tåg och båt och sen så flög de ifrån en av världsdel till en annan på ett par timmar och så var det.
2: Och det är ju väldigt praktiskt, men det är ju fruktansvärt tråkigt att flyga. Det är ju det absolut jäkligaste transportmedel som finns. Det är fullkomligt. Jag menar, det går an så länge det inte tar mer än 3 timmar. Sen är det ju bara förskräckligt.
1: Vad ska vi göra åt det här nu då?
0: Vi måste vara på vakt mot det här. Vi ska tvinga oss fram på transportsträckorna. Se på malande gubbar i tv-dokument utifrån och inte byta kanal. Och prata med töntarna på jobbet. Lyssna på de där skivspåren utan trallvänliga refränger.
1: Hålla hastighetsbegränsningarna.
0: Nu finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är med. För att citera Ingela Pling.
2: Jag är vägen, sanningen.
1: Citera vem, sa du?
0: Ingela Pling Forsman, eller om det var Karin Boye.
2: Jag är vägen, sanningen och livet.
3: Det var fint sagt, Kalle. Ja.
1: Ja. Pling också, förstår vi.
2: Ja. Nej, det är Bibeln väl.
1: Säger du det?
3: Fast man blir lite undrande. Man blir lite undrande.
2: Jag vet inte, men jag ska till Livets ord imorgon så jag kan kolla det.
1: Ja,
2: jag ska på Carolas bröllop.
1: Så vi kan det sagt också.
3: Men hörni, spanare
2: där
3: här.
2: Ni.
1: Han hade talat om något annat. Ja.
3: Vad tror ni på nu då? Nu har vi två trender här. En förra veckan som pratade om att man ska gå långsamt fram i 90-talet. Sen kommer Kalle och säger...
2: Jag tror att i 90-talet... Ja, det kan vi ta sen. Men först får jag säga att jag tror att på 90-talet är allt tillåtet.
0: Ja, men det är så enkelt.
2: Nej, det är inte allt
1: enkelt. Man får gå klädd hur som helst. Men då leva ut.
4: Får jag säga något?
2: Ja, varsågod, Helena.
4: Tack.
3: Helena har ordet.
4: Jag tycker att det kanske ligger någonting i det Kalle säger. Men jag tycker att det här, det visar på att man är mer medveten, man är mer selektiv. Man sitter inte bara där och liksom står ut med det ena och det andra, utan man bara plockar russinen i kakan.
2: Tänk att du sa hon det igen. Nu sa hon det igen. Å ena sidan och andra sidan. Där gillar ni medelvägen.
0: Det är väl bra att det är bekvämt att man kan sortera bort skitstövlar som man verkligen vet är skitstövlar. Men bara man är på sin vakt och inte bara väljer bort det som inte är omedelbart.
4: Hur många gånger har man inte behövt sitta och titta eller sitta och lyssna på en skiva och man vet att efter den där jättebra låten så kommer den där låten som man bara inte står ut med, som man är tvungen att resa sig upp och bara kasta sig på skivspelaren.
2: Men i vissa fall så man väljer du bort skitstövlarna, det är ju de som är intressanta. Men det är alla de andra som är tråkiga. Skitstövlarna, det är de som kan lära oss något. För det är liksom alla såna här lite knäppa, korkade människor man ska vara intresserad av. De kan lära oss någonting.
1: Mm. Nej, men inte sagt att det är de som är skitstövlarna.
2: Det är därför jag är här, vad roligt att se er.
1: Men alltså, i och för sig, jag kan nog hålla med i det stycket, alltså, att det är väldigt mycket som är ganska tråkiga transportsträckor. Har man till exempel läst morgontidningen och hört någon ekosändning, så behöver man knappast titta på TV:s nyhetssändningar.
4: Nej.
2: Ja, eller DN har ju 4 transportdelar.
3: Men visst är det skönt att ha det inspelat och spela in nyhetssändning på kvällen, så kan man ju sitta och snabbspola igenom den, så ser det över.
2: Jag tycker det är synd att man måste Kalle spela in, att man inte kan snabbspola när det sänds. Ja. Det vore mycket skönare.
0: Men ni får inte missförstå mig, ni är så korkade allihop. Det är klart, jag älskar min CD och jag älskar min video.
2: Ja, men välj bort oss då.
0: Nej, men man måste bara veta vad man gör. Det är väl jag som talar med
2: det. En materialist, jag älskar min CD, jag älskar min video.
0: Jag älskar med min CD.
1: Har ni video?
2: Ja,
3: självklart.
2: Har inte du det?
1: Nej.
0: Och så jag köpte den i fjol.
3: Så att sen kan man ha såna här radio som väljer bort också sånt som inte är så kul. Som väljer bort prat till exempel. Som bara väljer den typ av musik som man vill ha.
2: Du tycker jag vill lyssna på Oiva.
1: Vad skulle hända om alla radioapparater var utrustade med det under ett sånt här program? Till exempel.
3: Ja, till exempel. Spanarna fortsätter om en liten stund. Dags för Jakob Dahlin om 30 minuter.

0: så att det skulle ta 30 minuter innan vi skulle släppa fram Jakob Dahlin. I själva verket menar jag tre, för så lång tid tog det för Nick Lowe att sjunga om The Jumbo Ark.
1: Och innan ni hörde honom så hörde ni Kalle Norlén som berättade om den nya och också förargliga CD-mentaliteten, som innebär att vi använder de nya tekniska landvinningarna på ett sätt som innebär att vi kanske förlorar något av de transportsträckor och då det de innehåller mellan godbitarna.
2: Korrekt referat.
1: Ungefär så. Nu Jakob.
3: Ja, jag ägnar ju mig åt transportsträckor ganska ofta. Jag transporterade mig till Berlin i förra veckan. Och det må ni veta, det där förlorar man inte några transportsträckor.
2: Flyg du dit?
3: Ja, för det, jag flyga dit i rena rama. Man mellanlandar på två ställen. Så det är som att flyga till Miami där du har varit. Köpenhamn först och sen Hamburg och sen Berlin. Så man sitter mer på flygplatser än vad man är i luften.
1: Men gör man det alltid?
3: Det kan nej, det finns bara. Det är ju nämligen som så att Berlin är fortfarande... det är ju uppdelat. Östberlin är ju egentligen sovjetiskt, ska man säga, protektorat eller så. Va? Och Västberlin är ju uppdelat mellan USA, England och Frankrike. Mm. Alltså segrarmakterna. Det är ju inte en tysk stad. Och då får inga andra bolag än de tillhörande segermakterna får flyga till Berlin. Så att det är bara Pan Am, det är British Airways och Air France som får flyga till Berlin. Så man, och det går en direktkärra, ett litet propellerplan med 11 platser direkt från Stockholm med Pan Am 2 dagar i veckan. Annars får man alltså flyga från någon ort i Tyskland med något av de här utländska bolagen till Berlin. Och då är det så att det går ju inga direktflyger till Hamburg från Stockholm, utan då får man flyga över Köpenhamn. Så det är väldigt, väldigt omständigt. Men det blir väl ändring på det, och det är lite det jag tänkte tala om. För jag märkte, vet ni vad som kommer starkt just nu?
0: Ingen aning.
2: Nej, vad kan det vara?
3: Jo, som håller på att bli jätteinne och hejsan.
0: Nej, vad är det?
3: Det är inte klokt vad det är på väg.
0: Är det Berlin?
2: Kan det vara det tyska?
3: Det är faktiskt sommaren. Trots att det ser ut som det gör. Sommaren kom. Nu skippar ni transportsträckorna. Ni är alltså, tänk lite. IQ minus 3. Ja, nej, den kommer starkt just nu. Och det säger, tänker ni, det var väl inget nytt, det hör ni. Fantasilur. Tänk för att det är något nytt, va? För en sommar som kommer i år. Den är väldans ny. För så här är det, förstår ni. Så här är det sen.
2: Det hade varit förut.
0: Hur är det?
3: Jo, nu när skolorna kommer stänga i öst.
2: I höst?
3: I öst. Och i väst. Ja. Då slutar man i klassrum i öst där det hänger Lenin över svarta tavlan. Och i väst så hänger... Vad är det för röst jag hör i mina lurar? Ja. I väst så hänger
0: det är livets ord.
3: Ozzy Osbourne eller i bästa fall Michael Jackson. När man sen börjar i augusti igen.
2: Så är tvärtom.
3: Nej, då är det är möjligt.
2: Ja, det kan vara.
3: För att då är det nämligen så att då är Lenin nedtagen i öst.
2: Ja.
3: Och istället så hänger där en Madonna eller en Marie Fredriksson, för hon är ein Spitzenmädchen, som tysken säger. Hon är Scheißheiß Marie.
2: Jättebra,
3: som tysken säger. Ja, just det. Och barnen går till en helt ny skola i ett helt nytt system, men med samma gamla skolsalar och lärare, fast andra bilder på väggarna alltså. Och samma gamla Wurstchen, som tysken säger. Ja.
2: Samma skolfråga.
3: Just nu de här sista veckorna före sommarlovet brukar ju hos oss mest vara lov. Det är som nu, det är Kristi flygare och det är pingst och det är en evig väntan på sommarlovet.
0: Men
3: eleverna, de är flitigare än någonsin just nu. Varför det, tror ni?
2: Ja! Du ska möta konkurrensen.
3: Jo, de får extra undervisning på eget... Alltså de har begärt med eget begär, eller vad säger. På egen begäran får de extra undervisning i kapitalism. De kommer gå en vecka till. Vad är inflation? Vad är arbetslöshet? Vad gör man på en bank? Vad är realisation? Vad är marknadsekonomi? Vad är en yuppie? Vem är Billy Butt? Var kommer ränderna i tandkrämen ifrån? Hur äter man en banan? Varför kostar skjortan? Hur köper man en Mercedes? Och lärarna förbereder eleverna på att jaha, en del av er kommer gå under. Ja, nu kan vi inte ta hand om er som förr. Och det är faktiskt ett faktum att precis den här undervisningen har de.
4: En vecka verkar ju kort.
3: Ja, och de har bara en vecka. Och de här lärarna som ska undervisa eleverna, de har ju själva aldrig levt under kapitalism, va? Och de sitter plötsligt och känner att hela deras utbildning är... Vad betyder den, va? För 1 juli så är det i praktiken enat. Då är det en valutaunion. Då blir det plötsligt D-mark. Och allt det här, det kommer alltså ske då, va? När semestern börjar i hela Europa. Mm. När norra Europa stänger 1 juli. Sommaren kommer, och för första gången så kommer alltså den här sommaren inte bli den här stängda säsongen som vi vet, när liksom fjutt, jaha, då går liksom inte få någonting kirrat. För tänk på det, för här hemma så kommer det då inte hända så där efter 1 juli att de där Mercedesarna börjar vina på våra vägar upp mot Norrland som det står D på, va? Utan det kommer ta en liten tid, för sen... Några veckor efter, när de har med tysk grundighet växlat in alla sina östmark till D-mark, och då kommer de. Men då är de 18 miljoner flera. Och sen kommer svansen. Ni vet de där som alltid kommer efter kändisarna på partyt.
4: I ren panik.
3: Ja, just det. Och snacka om svans. För i Östberlin så finns det idag nära 200 000 rumänska flyktingar.
4: Ska alla hit alltså?
3: Ja, vänta. Och nästan hälften av de här, hör ni det nu i Kimsta? Hälften av de här 200 000 rumänerna är zigenare. 100 000 zigenare finns det idag. Det finns några miljoner zigenare i Rumänien som just nu är oerhört förföljda. Och eftersom inte det har funnits någon flyktingpolitik i Östeuropa, det har inte funnits någon anledning, ingen människa har ju flytt till Östeuropa. Men idag så gör man det, va?
4: Ja.
3: Och det finns ingen asylpolitik, det finns ingenting sånt. Och det här är man nu livrädd för i Östtyskland, i Västtyskland, när den här eningen kommer, vad det här ska leda till, va?
4: Alltså det är folk från andra öststater som flyr till Östtyskland för att det ska inkorporeras. Precis. På något sätt. I,
3: och sen är det ju som så att något som är... Alla applåderar ju självfallet det som händer i Östeuropa, men det är också väldigt tudelat, för när gränserna nu rivs i Västeuropa med EG och annat, va? Och muren rivs mot öst, vad händer då i öst? Jo, öst kommer splittras ju upp i en massa små nationalistiska, nationella riken. Och nationalism och rasism frodas som aldrig förr. Ja, tänk på det i Kimsta, det är domer Sveden som tysken säger. Och i världen i övrigt så skulle det här ta ett par år. Men inte i Tyskland.
4: Där gör man det på en vecka.
3: Grundlichkeit. Det där är det. Jawohl, jawohl. Viel Spaß in Sjöbo und Kimsta. Kyss med Arsle. Ja.
4: Kyss.
5: Det här är Jakob, du har mer och mer börjat bli så här profetisk. Ja. Man sitter och blir helt...
3: Shirahaya!
4: Shirahaya!
1: Men det kommer bli en het sommar i Tyskland. Och detta kommer att påverka...
3: Jo, men det kommer bli en het sommar i hela Nordeuropa.
1: Ja, hela Europa kanske.
3: Fast just nu är det ganska kallt. Ja, det regnar och...
1: Men alltså, skulle alla de här hit sen under semestern, var det så?
3: Ja, jag tror många kommer hit.
1: Ja.
5: Många tyskar.
3: File då.
1: För att bo i Kimsta och Sjöbo. Ja,
4: vi får en extra vecka i våra skolor att lära oss tyska.
3: Ja, just det. Ja, det är överhuvudtaget.
1: Det är på väg redan.
3: Skriker, vet jag, näringslivet efter folk som kan tyska idag.
1: Det här, på sitt sätt så låter det här ändå på det stora hela som en väldigt positiv utveckling.
4: Ja.
1: Det låter väl trevligt.
3: Ja, det är trevligt. Vi kan få mer korv här.
1: Ja. Däremot så verkar det som om man nästan skulle kunna bli schizofren på kuppen om man bodde i Östtyskland och skulle lära sig det
3: katalyska. Jo, det är det jag tycker är intressant. Ja. Jag såg en väldigt intressant intervju med en ung lärarinna som just satt och sa att herregud, de eleverna vill bara att vi ska lära dem vad kapitalism och marknadsekonomi och inflation, vad det är, och vi vet ju det lika lite vi själva, och vi är utbildade för ett skolsystem som vi inte har när vi går till skolan i höst.
1: Får man byta roller sen?
4: Hoppas de har några bra läroböcker då. Någon som ska undervisa det här.
3: Sovje-

0: Any Kind of Lie heter den. Marty Jones är det som gör den, producerad av maken Don Dixon.
1: Och nu är det dags för Helena von Zweigbergk att berätta om vad hon har spanat in under veckan.
2: Jag tänkte faktiskt börja med lite bassning.
3: Bassning?
2: Bassning till svenska folket.
0: Till svenska folket,
2: jaha. Nu igen, jag tar på mig igen.
3: Och du ska säga, ska anklaga Kalle för att vara luthersk.
2: Jag hävdar alltså att det svenska folket, de blir allt mer nöjda, för att inte säga liknöjda. De blir liksom, de har blivit sådär mätt och belåtna och helt utan några större visioner.
3: Vet du, om får jag bara lugna, Sara Leander sa alltid, jag tycker att svenskarna tycker för mycket. Tänk på det.
2: Sara hör mig kanske inte längre. Jag tänkte på det här första gången när det var tal om Garbos enda svenska släkting. Han skulle få ärva några miljoner möjligtvis. Men det fick han ju inte sen. Och då intervjuades han apropå det, och då sa han så här att ja, tur är väl det, för det hade man diskuterat hemma, och då hade man kommit fram till att ja, några miljoner, det brukar bara ställa till bekymmer.
3: Mm.
2: Det skulle bli så jobbigt. Ja. Och då lite senare då så hittar jag en artikel i en söndagsbilaga där man luskat fram hur den mest vanliga svensken ser ut. Och det visar sig vara en Johansson. Och till den här artikeln då hade man ringt runt till några utpekat vanliga och frågat om de tycker själva att de är det. Vanliga alltså. Mm. Och då svarar de ungefär så här. Ja, jag är ju vansinnigt vanlig. Det känns så enkelt. Ja, det får jag väl hoppas.
3: Det säger Agneta Fältskog alltid också. Jag är så himla vanlig.
2: Ja, och så alla sa så här. Ja, jag är nog en typisk medelsvensson. Det gäller att hålla sig inom ramarna.
4: Alltså, det är sådana som har gummikläder. Och...
2: Ja, man kan misstänka det. Det här är kanske bara någon slags image. Men vi svenskar, vi vill liksom ingå i den här grå massan. Och att
3: vad är det för fel på det då?
2: Ja, nej, jag tycker det här är förfärligt. De opponeras inte alls. De
3: ja, du
2: inte...
3: är ju så himla ovanlig.
2: Ja.
3: Sitter hon där i sina ståltrådar och sina vajrar på huvudet? Men...
4: Jag kan tala om för lyssnarna att hon har en grå tröja på sig.
2: Nej, blå faktiskt. Alltså,
1: blå-grå.
2: Ja. Nej, de här domationeras inte alls.
3: Fast det är gjord av koppartråd.
2: Ja. Tyst på dig. Och de försöker framhärda i någon slags... De försöker... inte framhärda någon slags mångfald, utan trivs i enfalden helt enkelt. Men måttet var ändå rågat.
4: Jag vet vad du ska säga nu. Hoppas.
2: Nej, tyst. Ett jämtländskt par vann 3 miljoner på lotto nu i veckan. Vad säger de då? Jag visar här.
3: Ja, jag hörde det på radio.
1: Ni fortsätter att leva som vanligt, ja, så paret på framsidan av en större kvällstidning.
2: Vi fortsätter att leva som vanligt, och sen åt de rester och blodpudding, en mangel och en renovering av huset med några extra vaganser. Nej då. Men är det
4: hemskt? Det är
2: Vad är det för vits att få så mycket pengar om ens högsta dröm i livet är att få leva som vanligt?
3: Ja. Alltså
2: jag måste bara säga vad jag föreslår.
4: Ja,
2: jag föreslår konfiskera alla lotterimiljoner för människor som
3: och ge dem till mig.
2: Har vett att göra något roligt.
3: Ja, vad skulle du gjort?
2: Ja.
3: Ja, berätta nu.
2: Säg. Jag känner att jag är så genig.
3: Ja, berätta.
4: Säg
3: då.
4: Skulle köpa kvar nu då.
3: Skulle köpa flytta ut på landet.
4: Mm, du skulle göra din egen blodfärg.
3: Du skulle köpa höns.
2: Jag skulle flytta ut på landet och köpa höns och leva som
0: vanligt. Ja, du skulle inte få några pengar.
4: Äta stekgröt.
2: Ja, äntligen skulle jag råd med
3: då
2: skulle
3: du få. Menar du verkligen det?
2: Nej.
3: Vad skulle du gjort då? Du kan inte sitta här och anklaga vanligt folk för att med vanliga.
2: Jag skulle köpa en tv-kanal och så skulle jag själv sitta och prata i den.
3: Tror du 3 miljoner skulle räcka?
2: Varför inte en
3: radiokanal? Det skulle räcka till första 2 minuterna sändning, tror jag.
2: Jag kanske kunde hinna säga
4: den skulle något. Bli stormad av svenska folket.
1: Där fick du tala fullständigt oavbrutet.
2: Ja,
1: non-stop.
4: Jag har det helt med Helena. Jag tycker det
2: är hemskt. Alltså, jag tänkte bara avsluta detta med en fråga. Varför tycks svenskar stora mål överhuvudtaget vara så här, leva som vanligt, vara som vanligt och aldrig ens med några miljoner på fickan tillåta sig några extra vaganser.
4: De vill inte vinna, de vill bara köpa lotter. För det är vanligt att köpa lotter, men det är inte vanligt att vinna. Alltså, men
1: jag tycker den här idén med konfiskationen är ganska intressant. För jag vinner nämligen aldrig på lotteri. Det kan bero på att jag väldigt sällan köper lotter.
3: Jag vann 1000 kronor i förra veckan.
0: Gjorde du? Vad gjorde du för extravaganta för dem?
3: För dem 1000 kronor. Det var man ingenstans.
1: Har man Jakobs inkomster som var 1000 kronor?
3: Det finns väl alltid hål och stoppa dem i.
4: Ja, det brukar, lunchlådor.
1: Det brukar Nobelpristagarna också säga. Mm. När de får fråga vad man ska göra med pengarna.
2: Ja,
1: det finns alltid.
4: Och så ska de reparera.
2: De behöver inte ens märka
3: som ansträngning. Problem. Tusen
4: gånger. Jag slängde dem. Om man nu konfiskerar de här pengarna då, som du är inne på, vad ska man göra med dem?
2: Då ska man inrätta en fond till folk som vet hur man har roligt.
1: Till folk som är ovanliga.
2: Ja. Eller folk som kan liksom sätta sprätt på pengar, som kan göra någonting.
3: Sprättfonden.
2: Ja,
3: sprättstipendium.
1: Ja, just det.
4: Sprättfonden. Sprättstipendium.
1: Sprättägg och sprättfonden.
4: Helt rätt.
1: Till Helenas höns.
4: Ja, man borde få, när man köper lotten borde de kolla, och vad hade ni tänkt göra om ni skulle vinna?
3: Och så. Ja, men
2: herregud.
3: Jag håller inte med dig, för i det här bordellprogrammet som går på TV, Vem tar vem? Ja. Ni vet,
1: med Lill-Babs.
3: Just det, det är ju sånt där koppleri där. Där var det igår, så var det en kille som frågade de här tre tjejerna, vad skulle du göra om du fick en miljon? Mm. Och då var det en jättesöt tjej som sa att ja, en halv miljon skulle jag skänka till de som vill rädda regnskogarna.
2: Mm. Oh.
3: Men så sa hon sen, men den andra halva miljonen köper jag nog guldtackor för.
4: Ja, men det är 90-talshandeln.
3: Det tycker jag.
4: Ja.
3: Det var hon var bra hon.
4: Ja, det var det hon som blev utvald?
3: Nej.
1: Nej. Jaha, hörni. Ja.
4: Tack för idag.
1: Jag vill säga tack till våra spanare, Hans Weberg, Carl Norén och Jakob Dahlin.
4: Jakob har fått en jampa.
1: Dahlin.
3: Skirra här.
1: Ja, ut och spana med er igen.
4: Då ses vi nästa vecka igen.
1: Tack för ikväll, hej.
2: Hej då.

försvinner de ut i den stockholmska fredagskvällen. Spanarna Jakob Dahlin, Helena von Zweigbergk och Kalle Norlén. Vision Fields heter gruppen som fick sitta punkt för den första timmen av kvällens tre Metropol med Sad Song.

0: Jonsson. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Metropols andra timma. För dig som missade spanarna ska vi göra en kort sammanfattning. Kalle, han var rädd för att vi missade livets transportsträckor och därmed dess gömda guldkorn. Jakob förutsåg en het sommar i det enade Tyskland. Och Helena, hon undrar varför vi svenskar vill vara så väldigt, väldigt vanliga.
1: Och vi säger kort och gott, hello, hello, hello.

0: Hello, hello, hello, hello, hello heter låten och gruppen heter Something Happens.
1: I denna timme en ny omgång av Jackpot, telefonnumret 08-2-40-80 och naturligtvis en ny omgång av Flipp eller Flopp.
0: Flipp eller Flopp där du möter Per Gästre, Lisa Nilsson och Peter Öhman från Expressen. Just nu, Cabaret Voltaire.

Skibania. Visst, vi kommer att fortsätta vara så säkra fram till 8 ikväll som vanligt. Metropol pågår 3 timmar varje fredag kväll mellan 5 och 8. Cabaret Voltaire, vare som gjorde låten. Nu är det dags för Jackpot. Jag visst fångar tillfället i flykten, var med i Jackpot. Vad heter gruppen? Vad heter gruppen? När du vet svar på den frågan ringer du hit 08 22 40 80 ring.

0: Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hej.
1: Vem talar vi med?
0: Jeanette från Uddevalla.
1: Hej Jeanette från Uddevalla.
0: Hej.
1: Välkommen hit.
0: Tack ska du ha.
1: Hur mår du?
0: Jag mår bara bra.
1: Det var roligt att höra. Det låter bra. Vad heter gruppen?
0: Animals.
1: Det gör den. Det var lätt som en plätt för dig.
0: Ja, rätt så.
1: Ja, du köpte aldrig de här tavlorna.
0: Nej, inte jag.
1: Skivorna i original.
0: Nej, inte jag. Min syster gjorde.
2: Ja. Min syster gjorde det. Det där har du hört om.
1: Och då satt du och diggade.
0: Ja.
2: Tycker du att det är bra?
0: Ja, rätt så.
1: Ja, ja. Rätt så.
0: Mm-mm.
1: Rasande bra.
0: Nej, inte speciellt. Inte rasande bra, men rätt så bra.
1: Jaha, rätt så speciellt rasande bra.
2: Hyggligt helt enkelt.
1: Ja.
2: Vet du vad han som sjunger heter? Han sjunger väldigt bra.
0: Nej.
2: Erik Börden heter han.
0: Ja.
1: Det var överkursen.
2: Ja, det var överkursen. Nu går vi in på den vanliga kursen.
1: Okay. Jeanette, du kan reglerna.
0: Ja.
1: Ja, du brukar ju lyssna.
0: Ja, det brukar jag.
1: Ja, gick det bra förra gången då? När du lyssnade och hörde på Carolina i Mjölby.
0: Jag missade två där, tror jag.
1: Du gjorde det?
2: Ja, det gjorde ju Carolina också.
0: Ja.
1: Ja. Ja, den här gången missar du ingenting. Utan vi hoppas att du tar en jackpot.
0: Ja, jag hoppas jag med.
2: Gör det, Jeanette.
0: Okej. Okay.

0: Nej.
1: Jo.
0: Men gud, vad är detta för något? Mikael
1: Rickfors. Ja, nu kommer Jeanette Lindberg. Hon kommer starkt på upploppet på spurten här. Hon tar till med Mikael Rickfors, och det är alldeles rätt. Hon har varit en rätt på plats.

0: Nej, det här kan jag inte.
1: Jo då. Aj, aj, aj.
2: Jeanette, jag säger Stevie Winwood. Då säger du, ja visst, ja.
0: Jo, det visste jag.
3: Ja, så Blondie. Säger jag Blondie.
2: Då säger jag John Lennon.
3: Och sen var det 49ers som du trodde var Black Box.
0: Ja.
1: Och sen var det Tom Waits.
2: Hörde du?
3: Ja, det var inte dina låtar.
0: Nej,
3: så
0: det var
3: sånt händer ibland.
2: Men du vann en platta.
0: Ja.
2: Och den skickar vi till dig i Uddevalla. Hoppas att du får en lång, skön och trevlig helg.
0: Tack ska du
3: ha. Ha det bra, Jeanette.
0: Ha detsamma.
3: Hej då.

0: and dance the funk.
1: Metropol fortsätter i vårregnet här i Stockholm. Perfekt väder ikväll för radiolyssning med andra ord. Här är just nu Mantronix.

0: Onyx är det som gör en halvvägs i kvällens Metropol. Klockan närmar sig 6:30 och det är dags för en ny omgång av Flipp eller Flopp. Och då säger vi hej och hjärtligt välkomna till vår Flipp eller Flopp jury, klämdagen den 25 maj 1990. Per Gessle.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej Per.
0: I Halmstad.
1: Yes.
0: Lisa Nilsson.
3: Ja, hallå.
0: Hallå, i Valdemarsvik.
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: I telefonluren.
0: I ja, telefonluren. Jaha. Hej och välkommen, du med.
3: Tack.
0: Och Peter Öhman sitter här i studion i Studio 13 i Radiohuset. Recensenten. Välkomna allihopa.
1: Tack.
3: Tack, tack, tack.
0: Har ni det bra? Vad gör man i Valdemarsvik en sån här kväll?
3: Lisa? Ja, precis, ätit middag.
0: Jaha.
3: Jättemätt.
0: Ja. Var det gott?
3: Ja, det var väl gott.
0: Vad var det för
3: jättebra.
0: Något?
3: Vad sa du?
0: Vad var det för något?
3: Jag åt en plankstek och så åt jag chokladsås, glass med chokladsås.
0: Aha.
3: Och drack lite vin.
0: Ja, det blir jättegott. Ja.
3: Inte illa.
0: Vad har Per gjort?
2: Hålla kilorna på plats.
0: Ja.
1: Jag har tagit det lugnt. Jag har gjort en intervju med Hallands Nyheter idag.
0: Ah.
1: Så jag har tagit det ganska lugnt.
0: Ja, ja. Och du fick i onsdags reda på vad som hände med nya singeln.
1: Ja, upp till nummer 6 i Amerika.
3: Wow.
0: Upp till nummer 6.
1: Skoj. Fortsättning följer, hoppas vi.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Ja.
0: Vad det var ätit hoppar vi över. Vi kan försöka summera något av vad som hänt.
2: Ska vi göra det? Ja. Det har inte hänt så vansinnigt mycket på listan ännu. Det tar sin tid för singlarna att leta sig fram. Men vi kan gå tillbaka 2 veckor då vi testade Niklas Strömstedts nya singel Om. Samtliga gör en flippade den. Och den har gått in starkt på försäljningslistan nu.
1: Bra låt.
2: Ja. Vad har vi mer? Ni har säkert rätt med Wrapped and Soul som ni floppade allihopa. Den har vi inte sett röken av ännu. Smoke on the water.
3: Va? Nej, det är bra det.
2: Wilson Phillips däremot. Ja, den har vi kanske inte gått så bra i Sverige, men den går väldigt bra i USA. Hold On, den här låten ni minns med de här systrarna.
1: Ja, det gillar vi inte.
2: Nej, den floppade ni. Just det, precis. Ja. Och det ser ut som ni får helt rätt där också.
3: Det är bra.
2: Det är väl ungefär vad vi vet än så länge. Till Tios nya testade vi förra veckan. Det dröjer ett tag och Nick Cave, men flippade ni. Och Lisa Stansfield nya flippade ni. Det var en kul omgång förra gången.
3: Mm.
2: Bortsett från Tony Norums nya singel som ni floppade. Nu ligger 4 nya singlar här. Startklara på grammofonerna och här är kvällens första. Mm.

0: då är det härligt så alltså, den första singeln som vi testar i kvällens omgång av Flipp eller Flopp. Och nu låter vi ordet gå till Per Gessle i Halmstad.
1: Ja, det här var svårt. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. Det är, jag tror inte det blir någon hit.
0: Ja, så.
1: Jag vet inte. Jag tycker det var ganska bra sång i och för sig, men man har hört det förr och det var ganska så, jag vet inte. Inte riktigt min bag faktiskt.
0: Nej, och du tror inte det är någon annans bag heller?
1: Jag tror inte. Jag tror det är lite för profillöst. Kanske, jag vet inte vem det är, om det är en stor känd artist, men det tror inte det kan vara, jag vet inte.
0: Nej. En del kvinnliga artister brukar säga att det beror på hur han ser ut.
1: Ja. Får faxa över ett foto.
0: Ja, vi faxar över omslaget
2: hur
0: här.
2: Hur de ser ut i såna fall. Det är en grupp. Vi kan säga att det är en svensk grupp också.
1: Flopp.
2: Ja.
0: Där kom den.
2: Per Gessle floppar den här första låten i kvällens omgång. Flipp eller flopp. Vad säger Lisa Nilsson?
3: Ja, lite tveksam också faktiskt. Lite osäker här, men på något sätt så tycker jag ändå att det är så pass trallvänligt och man kommer ihåg den refrängen ganska så klart efter en lyssning tycker jag. Så jag tror inte att det är helt omöjligt för den låten faktiskt. På Svensktoppen och sådär, den är ju på svenska och det.
0: Ja, det är
3: som ni säkert märkte ni också.
0: Det var några stycken som upptäckte det.
2: Jag har noterat det. Ja, det tror du är ett plus i kanten alltså.
3: Ja. Jag vet inte, jättesvårt att måste säga. Jag tycker att det passerar mig ganska obemärkt egentligen så, va?
0: Men
3: jag tror ändå att det är ganska, jag tycker det är en ganska trallvänlig reflex här. Jag tror att det blir en liten flipp kanske, en liten flipp.
0: Ja, en liten flipp.
3: Men jag tycker svagt.
2: Ja, jag tryckte så svagt jag kunde nästan där.
0: Vi har en flopp, vi har en flipp och vi har Peter Öhman som är recensent.
4: Jag måste väl instämma med Per här. Jag tyckte det var väldigt grått. Alltså, det är som att man lyssnar in sig på väldigt, väldigt mycket Tommy Nilsson och Micke Rickfors har gjort någon svensk toppversion av det hela.
2: Ja, det låter ju som det var allt på plats.
4: Ja, fast det var sämre.
2: Hur bra som helst.
4: Fast problemet var att det var mycket sämre. Nej, jag vet inte, Lisa sa att man skulle komma ihåg den i refrängen, men då har hon jäkligt bra minne. Jag måste säga, jag har redan glömt bort den. Nej, det här tror jag blir en...
3: Louise till exempel.
4: Ja, jo, det kommer jag ihåg.
0: Den hette det.
3: Den satte sig.
4: Ja, namnet satte sig, men jag tror ändå det blir en rejäl...
2: Jaha, då blev det det då. Då blev det en flopp. De heter Desperados.
3: Ja, det är skit som man är.
0: Vi får se, det här står skrivet i stjärnan än så länge.
2: Det är skivköparna som avgör utgången av det här. Louise heter låten, som de flesta kanske noterade.
0: Desperados
2: heter gruppen.
0: Har gjort den.
2: Är svensk, kommer från Uppsala. LP debuterar så småningom här i slutet av sommaren.
0: Och här kommer kvällens andra singel.

0: anropar vi Lisa Nilsson som får börja och säga vad hon tror om den här låtens möjligheter och listorna framöver.
1: Hörrni, ni, jag tror inte så mycket på det här måste jag säga. Jag tycker att det verkar vara någon slags tappert försök att göra en rolig hit av konstiga fula ljud och klassiskt hip trump komp, jag vet inte, europop, äckligt, inte kul alls tycker jag. Men, nej, det tilltalar inte mig. Jag tyckte det var totalt opersonligt, inte kul sång, ingenting var roligt egentligen, nej. Enligt min mening.
0: Nej.
1: Jag tror dessutom att det blir en flopp. Så tryck hårt på floppknappen.
0: Okay. En rejäl flopp, säger Lisa Nilsson.
2: Ja.
0: Peter Öhman.
3: Jag är lagd att hålla med. Är det här verkligen en ny singel? Det låter extremt ohippt.
1: Ja.
3: Det låter väldigt mycket 84 eller 85 sådär. Svulstigt, lite pretentiöst. Lite försök att göra Brian Ferry fast gravt misslyckande. Nej, det här, jag tror på skivköparnas goda smak. Jag tror det blir en dunderflopp.
4: Ja, extremt ohippt. Dunderflopp, ja. Säger Peter Öhman. Och Lisa Nilsson, hon angav på något vis tonen här. Vad säger Per Gessle i Halmstad?
5: Ja, det här är ju en gammal låt med Sailor från början, va? Som, det här är väl Trans Dance, är det inte det?
0: Jo, det är det. Mm.
5: Jag tror att det här kan bli en hit. Jag tycker det här är en jättebra låt. Jag tycker i för sig, jag menar, jag alltid gillar Trans Dance. Jag gillar deras, jag gillar hans röst. Jag tycker han sjunger bara. Jag har alltid gillat You're Gonna Get It, alltid. Jag tror det här kan bli en hit.
0: Det här är,
5: jag tycker det här är rätt.
0: Det är rätt, det är låten som gör det.
5: Och, ja, bra låt framförallt om inte man har hört den förr. Om man har hört originalet så jag tycker jag det är bättre. Men det här är en flip.
0: Ja, en flip säger Per Gessle. Det blir spännande att se om Per Gessle får rätt där.
5: Ja.
0: Det var Trans Dance, alltså en ny singel som heter A Glass of Champagne. Och så är det.
4: Ja, då är det dags för den tredje låten som vi testar, flip eller flop ikväll.

0: Där var det slut på den låten, det var ingen tvekan om den saken. Vi låter ordet gå över liksom knapparna till recensenten Peter Öhman.
1: Det här gillar jag, det är, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är franska bidraget till Slager-EM i Zagreb.
0: Just.
1: Jag kommer inte alls ihåg vad hon heter. Men
0: du kommer ihåg hon såg ut?
1: Ja, jag kommer ihåg hon såg ut. Hon är knäckande vacker. Och om det är bara så att det finns ett porträtt på henne på singelomslaget, så
2: det
1: kommer
2: gör det.
1: Ja, då blir det en hit. Då blir det en hit. Det som gör att jag är lite tveksam är att om den här ska bli en hit så borde den väl redan ha blivit det. För det är ett tag sen Slager-EM nu, och det har inte hänt något sådär, man hör den inte allt för ofta på radio.
2: Nej, men den är just släppt, så vet jag vet.
1: Det är den?
2: Ja, den har kommit alldeles nu. Så att,
1: Risken är att den är lite för svår. Den är inte så där omedelbar som den senaste franska hitten i Sverige med Lambada. Men nu trycker jag...
0: Det är inte med hjärtat.
2: Nej.
1: Jag trycker en tredjedel med hjärtat och två tredjedelar med förnuftet. Det här borde bli en hit. Den är bra, hon är vacker och fransmännen är värda en hit nu.
0: Argumentationen kan skifta, hör vi.
2: En flip har vi här i Stockholm från Peter Öhman. Vad säger Per Gessle i Halmstad?
3: Nej, jag tycker det här är astrist. Animals var mycket bättre. Ja. Jag tycker det här, jag hoppas det här blir en jätteflopp. Alltså, jag orkar inte med sån här musik.
2: Jaså, nej.
3: Men du kan faxa över omslaget.
0: Ja,
2: just det.
0: Det ska vi ordna. Men du tycker inte det var någon som helst tveksamhet här alltså?
3: Nej, jag är jättesvårt att bedöma. Jag såg inte festivalen. Jag tycker det är också någonting som känns väldigt tradigt.
0: Ja.
3: Så jag visste inte alls att det var en formellifestival för Peter sa det. Men jag tycker det känns ingenting som är kul i det här.
0: Nej. Lisa Nilsson i Valdemarsvik kommer att få avgöra.
4: Ja, vad svettigt det blev plötsligt.
0: Ja.
4: Ja, jag tycker inte att det här är något kul alls heller. Jag gillar för första inte här franskornas hesa, sura röster som nästan aldrig är riktigt rena. Jag vet inte, det tilltalar inte mig. Fan, jag är negativ idag. Det regnar ute, det måste vara därför.
0: Ja, men du har
4: allting är bara tråkigt.
0: Du har flippat en gång.
4: Nej, men jag tycker inte att det händer någonting kul den här låten alls. Den passerar mig totalt fullständigt förbi. Dessutom så tror jag inte på den överhuvudtaget faktiskt. Jag vet inte. Så ploppar den.
0: Inte någonstans, inte något.
1: Jaha. Regnar det mycket där nere?
4: Nej, det är inte så farligt, men det är tillräckligt mycket för att man kanske blir påverkad, jag vet inte. För sist jag var ute så var det ju sol hela tiden. Då var ju alla tre så glada.
0: Ja, visst.
4: Han flippade allt som gick att flippa.
0: Ja, då flippades allt rubb som stubb. Vi kan konstatera att ni hittills har floppat allt.
4: Ja.
0: Ni har en flip var och en, men de är spridda på ett sätt som gör att ingen av singlarna har blivit en flip så här långt.
2: Såg du den här slagerfinalen, Lisa?
4: Det gjorde jag. Jag måste säga att visst, hon är sensationellt utseende. Jag tycker inte att hon är så jättevacker direkt, men hon ser väldigt speciell ut och det var fantastiskt att hon var färgad också. Det var lite ovanligt sådär. Kul att se. Mm. Men inte min grej alls.
2: Joel Örsel.
1: Så heter
2: hon. Någonting sånt tror jag, ungefär.
4: Mm. Det är inte första fotomodellen som försöker sjunga.
0: Inte den första, nej.
4: Nej. Hon är inte den sista heller, tyvärr.
0: Nej.
4: White ibland and black... blir det ju bra.
0: Ja, ibland hampar den sig.
4: Mm.
0: White Jaha, and Black Blues heter låten.
2: Och vi har tre floppar och här är sista låten ikväll.
0: Nej, den är här.
2: Nej, jag har den är här, tror jag. Var är den? Det är ingen som hittar sista låten.
5: apan, kom. Här kom, är apan. Den. Här ska vi se en bild på min före detta fru. Ja, det är hon där.

0: hus hela tiden.
1: Jag vill göra en låt till, det var kul. Har vi inga stålar här? Fattlappar.
2: Innan vi lyssnar på vad vår jury tror om den här singelns möjligheter i framtiden så har vi ett trafikmeddelande.
3: Jo, det har inträffat en trafikolycka på E18 strax väster om Enköping. Begränsad framkomlighet råder för närvarande i båda riktningarna. Bärgningsarbetet beräknas pågå fram till 19.30. Alltså en trafikolycka har inträffat på E18 strax väster om Enköping. Begränsad framkomlighet råder för närvarande i bägge riktningarna. Bärgningsarbetet beräknas pågå fram till 19.30.
2: Nu... Ja. Per Gessle i Halmstad
4: får börja.
5: Ja, det här var inte så lätt det heller. Det här måste ju vara herr Svullo.
4: Det måste nästan vara det, ja.
5: Han har ju sina ljusa stunder, det är ju helt klart. Jag vet inte om den här låten är så hemskt skojig för sig. Jag vet inte. Det är jättesvårt att tycka. Jag är inte så där hemskt förtjust i sånt här själv. Men det är inte det handlar om i det här programmet. Ja.
4: Nej.
5: Så, och eftersom det är fredag sista låten så flippa, för guds skull.
4: Jaha. Ja,
5: men jag vet inte. Det är inte riktigt min bag här heller. Nej, men Animals var bättre.
4: Animals, det är din bag ordentligt.
5: Ja, helt klart.
6: Kommer fram med någon ny singel snart.
2: Ja, men jag tror också jag håller med om att de var bättre. Men
4: Eric Burden still going strong.
2: Men han är inte med ikväll som går flipp eller flopp. Lisa Nilsson.
7: Ja, det är, jag tror att det här är en i en flip. Det är därför att det är den som det är, om man säger så. Plus att det är väl en av de bättre grejerna som har gjorts efter första hitten, tror jag. Jag har hört en del annat som är på plattan som jag tycker är sådär måttligt kul i längden. Men det här tror jag faktiskt att de kommer kunna peta in ofta i radio, tror jag. Ärligt talat. Jag vill att ni flippar åt mig.
2: Ja då, vi gör det.
4: Det gör vi. Jaha, två flippar har vi. Det blir alltså en flip. Håller Peter Öhman från Expressen med?
6: Att det blir en flipp är väl, där området väl ingen som helst tvekan. Det, är, liksom, det här är svull och det är, nu börjar folkparksommaren och fylla ute på parkeringsplatsen och sånt där. Det är, visst, det kommer bli en jättehit alltså, men jag blir så fruktansvärt trött av det här. Jag tycker det är så erbarmligt dåligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Det, jag tycker man ska skämmas på skivbolaget Polygram som har gett ut det. Man har pressat ut en LP inför sommarturnén bara för att man hade en jättehit med den här för fet för ett fuck. Det finns inte en enda riktigt rolig idé på den. Det är det enda bra med den. Det är en strålande produktion av Boom Crash och förmodligen kommer Micke Dubois äntligen att få råd med sitt hus ute i skärgården eller vart det är. Och det, det är väl bra, men nej, jag tycker det är fruktansvärt dåligt. Men tyvärr, det kommer nog, det finns tillräckligt mycket starka och Amazoner så det här kommer att bli en flipp ändå.
2: Ja, med ett oerhört starkt personligt motstånd så trycker Peter Öhman på flippknappen. Därmed så blev också det här den enda riktigt stora och säkra flippen i kvällens omgång av flipp eller flopp.
4: Ja. Vad tror ni är det som gör att det går så bra då för Svull? Och vad säger Lisa? Ni tycker inte om det här någon av er egentligen?
7: Nej, jag vet. Jag gillar ju en del annat. Inte just det här musikaliska biten jag är inte så jätteförtjust i. Ja, för fet för ett fuck var rätt kul för att den var så unik när den kom.
4: Mm.
7: Men jag gillar ju Svullus andra prylar som han gör på tv och så. Va? Ja. Han är med den här galna polisen och elaka polisen och sånt. Han slår hang hela tiden. Sånt tycker jag är vansinnigt roligt. Just för att det är så fel hela tiden. Det är, men ju det här musikaliska prylen är jag inte så jättehaj på precis. Jag har som sagt hört en del av det som kommer på plattan också. Och det håller jag med Peter om. Men det verkar ganska framstressat. Idésprutan har liksom sinat lite mot slutet där.
4: Ja.
7: Tyvärr.
4: Det här är
7: jag tidigt. Hoppas han fortsätter med sina vanliga grejer. Hemma hos reportage hos mig till exempel. Får han gärna göra flera gånger.
4: Ja.
6: Det är sån här klassisk... Den här gaphumorn, den är, det behövs alltid någon som kan sitta och sålla bort alla dåliga idéer. Mm. Det är likadant Claes Malmberg med Ronny Jönsson. Alltså det är, hälften är ju kanonbra och resten måste det finnas någon som måste sålla bort. Alltså. Och här har de tydligen plockat med allt.
2: Mm. Osorterat.
6: Mm. Helt osorterat.
2: Ja. Är det här ett typiskt svenskt fenomen så att säga inför just en folkparksommar?
6: Tror du? Det är... Det finns någon slags sån här, något behov verkar som av totalt icke-intellektuell humor. Där man liksom bara får vara jättepackad och skrika och allra helst sitta i baksätet på en företrädesvis Volvo 142 orange.
7: Mm.
6: Och ja, liksom, herregud, vi har väl alla kanske varit i folkparken i Norberg eller i Östervåla. Liksom. Det funkar där.
4: Mm. Men fenomenet att man pressar fram en LP-platta sådär, lite kritiklöst kanske, är väl inte helt ovanligt?
7: Nej.
4: Det förekommer väl?
7: Det är
4: rätt vanligt. Är det inte till och med så att det är svårt att stå emot?
6: Ja, det är säkert.
4: Vad säger Per?
5: Ja, du ska inte fråga mig om det.
6: Har ni lyckats?
4: Nej, ni verkar klara det där med bravur.
5: Ja, ja. Det är klart, har man en hit, och speciellt då i Svullos fall, så är det klart att man vill hänga på parkturnén i sommaren. Så. Mm. Det är många som ska tycka det. Mm. Mm.
2: Ja, hörni. Tack för ikväll.
4: Ja,
5: tack.
4: Ha det så bra.
2: Ja, hoppas att ni får en trevlig och lång och skön helg.
5: Mm. Detsamma.
2: Så hörs vi om en vecka igen.
5: Yes.
2: Bra.
4: Hej då. Vi fortsätter med den stora flippen från förra veckan, det vill säga till 10:s nya singel.

0: Den stora flippen från förra veckans flipp eller flopp omgång till 10 med Peace and Quiet.
1: Metropol som fortsätter en hel timme till ända fram till 8 i Riksdagen.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

lite ball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst.

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet. Unchain my heart, 'cause you don't care.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus, det här är kanalen som blandar musik från sent 50-tal och framåt. Du kommer hitta dina favoriter här. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

du gnäller rätt bra var eviga dag. För det är ju nästan ingenting som passar numera. Ibland blir jag trött och känner mig stött var gång som du ryser.

luring, jag är en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, jag är en riktig luring.

överallt. Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, jag är en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och

luras, bara luras allihop och överallt. Politiken är en luring, ja en riktig luring. Politiken är en luring och det är vi allihop.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Välkomna till, ja vad var det för dag nu då? Jag talar inte om att det är fredag, för det vet jag ju redan. Men den internationella dagen för biologisk mångfald, det är ni. Ja, det är en av de här internationella dagarna som FN då har uppmärksammat och gör det den 22 maj varje år. Den instiftades i december 1993 och det var faktiskt först 2000 man bestämde sig att det skulle vara den 22 maj. Och med den här dagen så vill då FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad, berättar man. Och av 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets långa historia är det enbart 30 arter som idag bidrar till den mat vi äter. Hoppsan sa. Ja, men vi bidrar med mycket musik. Det gör vi. Vi ska lyssna på The Manhattan Transfer. Operator, välkomna.

Här var den igen, Vällingklockan, Ola Magnells låt här som kom 1977. Och så hade vi med oss Marianne Faithfull då, gick ju bort här i januari och har redan nu fått en, man har haft premiär på en dokumentärfilm om hennes liv som har blivit väldigt kritikerrosad. As Tears Go By fick vi höra från 64. Och The Manhattan Transfer först med Operator, det var från 75 det där. Nu till Long Tall Shorty.

Paul and Paula. Hej Paula. Ja, den har ni ju hört förut. Året var 1962. Men vi hade också med oss John and Vangelis. Ja, det blev en duo där i början på 80-talet. Slutet på 70-talet också för den delen. Men låtar som The Friends of Mr. Cairo. Det var ju, vad är den heter också, den här... State of Independence och många fler. John Anderson som man annars brukar höra i gruppen Yes och Vangelis som ju skötte sig själv och som ju så småningom fick fantastiska framgångar i samma veva med det här nästan. Med filmmusik till exempel i Triumfens ögonblick kanske ni kommer ihåg. Ja då, det blev ju Oscar så mycket annat för honom så småningom. Vi har också lyssnat på Grace Jones, Walking in the Rain från 1981 och så The DJs först med Long Tall Short, det kom 1965. Nu till Parkman Farm, ännu inte de här korrektionsanstalterna, är det så man säger med ett märkligare ord. Mosey Allison gjorde den här från 1957.

Ja, men jag tycker ändå att den där, det finns ju en disco-feeling på den. Varför jag säger det här är bara för att killarna i Bee Gees egentligen blir ganska trötta på att bli förknippade med discon. Men det är klart att det är lite svårt om man nu är med i en sån här rulle och har gjort musiken till en som Saturday Night Fever. Så kan det vara svårt att hålla sig borta ifrån det där. För många sa då att Bee Gees var de största disco-dängarna, men... Ja, själva hävdar de att de aldrig hade haft en enda trummaskin eller klappmaskin med, vilket ju var vanligt i de här disco-låtarna. Och i Stayin' Alive så nämns faktiskt inte dans direkt, utan man talar om stället dit folk går för att släppa loss. Ja, hur som helst, disco eller inte, låten kom med i det numera legendariska soundtracket till filmen Saturday Night Fever, och det här är förstås då 1977. Vad hörde vi mer då? Jo, vi hörde Too Lace med Dig vill jag leva. Det var 1993. The Crystals, Then He Kissed Me kom 63. Och så Mosey Allison då med Parkman Farm från 1957. Sorry Suzanne, ja det är The Hollies som ber om ursäkt.

Something's Got a Hold on Me med Etta James och årtalet 1961. Mats Pålsson var i Hagalund 1964, det som då sakta men säkert började försvinna. Denna stadsdel med en mängd fridfulla små hus och som så småningom då togs över av det man kallar för miljonprogrammet. Där finns ju en hel del ändå kvar i den konst som Olle Olsson Hagalund har målat. Inte bara tavlorna då, utan också ramarna som han ju så flitigt gjorde till allt det där. Också ett tidsperspektiv. Och det är Hagalund de står och tittar när de talar om, när Anna-Lena Lövgren talar om Lyckliga gatan till exempel. Mats Pålsson var i alla fall som sjöng den här 64. Och The Hollies först med Sorry Suzanne. 1969 kom den. Så då till B.J. Thomas låt som ju inte blev hans låt utan blev Björn Skifs låt istället. Oka, tjaka.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Välkomna till den här andra timmen mellan klockan 11 och 12. Eller om du lyssnar på natten då, mellan 23 och midnatt. Vi har hört Buffy St. Marie med He's an Indian Cowboy in the Rodeo. Och det där musik som hon spelade in 1972. Och Jethro Tull, Locomotive Breath, 1971. Björn Skifs och Blåblus då med Hooked on a Feeling, 1973. Ja, den gick upp på den amerikanska Billboard-listans första plats. Första svensk som kom dit upp, men inte först på listan, för det var Siw Malmkvist ungefär 10 år tidigare. Ja, vad händer här nu då? Jo, nu ska vi lyssna på en låt som Snowstorm gjorde. Ja, lite märkligt, men det är klart att det kan ju vara så även när det är vår. Låten heter Vårstämning.

Där hade vi Four Tops med Bernadette. Den där är en inspelning ifrån 1967. Ja. Snowstorm först då med vårstämning från 1981. Och sen då Darling Jill, Hugo Montenegros orkester från 1965. Ja, ni känner igen den. Ja, ni har ju säkert hört oss prata om det tidigare. Det är ju signaturen till Upp till 13. Det är radioprogram som sändes i Sveriges Radios P3 mellan 1970 och 1992. Den var lite grann ett extra program någon gång lite längre fram, något jubileum. Och de flesta av de sändningarna gjordes av Ulf Elving. Men den som kom på programmet eller hade idén, det var faktiskt två stycken flickor som skrev in till radion. Och där var det producenten Mona Hanning som läste att de här flickorna ville ha någonting i stil med Ring så spelar vi, med riktat till barn, och så fick det bli. Det här var då ett program som började sändas den 2 september då, och 1970 i P3, och det var direkt sänt. Barnen fick ringa in till en telefonsluss och så fick man en samtal med Ulf Elving, och sen fick man en fråga, och så fick det då bli som det blev. Och det blev det ju några gånger. Jag får ofta den där frågan eftersom jag hade förmånen att träffa Ulf Elving vid ett tillfälle på Gran Canaria när jag stod och gjorde ett radioprogram. Och Ulf kom in i studion överraskad och berättade att jag just såg och berättade om, nämligen, ni har säkert hört den själva, tre frukter på B skulle pojken säga, och han kunde inte komma på det sista ord, försökte hjälpa honom, och då sa pojken till slut, ja men bapelsin då, gubbjävel. Och det här trodde jag ju var sant, men det var det inte. Det är sant så tillvida att Uffe tillsammans med några andra har gjort en fejkad inspelning som ligger ute på nätet idag med hur det kunde ha låtit om det var verkligt, men det här är ett gammalt spex. Någon har sagt till mig att det till och med Hasse och Tage som har gjort det där. Men som sagt, det är inte sant. Det har inte hänt i verkligheten så att säga. Men med det i bagaget så blev jag bjuden in till Sveriges Radio utav Ulf Elving och fick göra prover och grejer här uppe som gjorde att jag till slut fick börja med nattradion, och på den vägen är det nu nästan 40 år senare. Tack Uffe Elving för det. Nu så ska ni få lyssna på ABBA, Knowing Me, Knowing You från 1976.

Lloyd Price, Personality var det här. Och där har vi då ett årtal, 1959. The Rolling Stones, We Love You, 1967. Secret Service kommer O Susie, 79. Och så ABBA då med Knowing Me, Knowing You från 1976. Jag kan väl bara nämna så att inte folk tror att det handlar om någon slags nepotism när man börjar här. Och för Elving och jag kände inte varandra alls före den där lilla trevliga incidenten på Gran Canaria. Utan när man på den tiden, 1991, skulle börja arbeta på Sveriges Radio, ja, då fick man göra något som heter Hallåprov. Då fick man gå in och sätta sig i en studio och vackert göra några stycken påannonser av skivor av olika slag. Och när det var klart så fick man ta och göra några uppläsningar av efterlysningar som man gjorde i radion på den tiden. Det skulle göras på olika språk. Det skulle göras på svenska, tyska och engelska och ett valfritt extra språk. Och utöver det så fick man göra en längre presentation utöver klassiskt stycke musik. Och sen så skulle man, jag tror att man skulle läsa igenom någon programförklaring av något slag. Och det där var ett nålsöga. De där banden gick vidare till andra personer i huset som då fick lyssna på våra inspelningar. De var anonyma för dessa lyssnare som då skulle avgöra om vi hade diktion och om vi hade en röst som så att säga gick igenom. Eller någonting jag vet så var det i alla fall att min tyska nog inte hade gått igenom vare sig då eller idag, men av någon anledning fick jag komma in och arbeta i alla fall. Ja, nu har jag berättat det och nu går vi vidare med, vilka är det här nu då? Det tror jag ni känner till, Striplers, De tusen öars land.

Des Chants Chantés, det är Mylène Farmer som sjunger den här. Det är en tjej från Kanada från början, men har bott större delen av sitt liv i andra fransktalande länder också för den delen, där hon har sålt över 30 miljoner exemplar. Och ni känner säkert till henne, men vi spelar den inte så ofta faktiskt. Det här var en låt som kom, nu ska se, till och med när den släpptes, den 18 mars 1991. Och det var den första singeln från hennes studioalbum som heter L'autre, den andra. Eller de andra kanske det är till och med. Ja, nej, då ska man nog säga, ja, det är det här med plural och, ja, ni vet, franska, det är tufft. Passé composé, försök med det om ni kan. Vi har också hört Rocky Burnett med Tired of Towing the Line. Det här är musik som kom, ska vi se här. När var det då? Den hade vi... Där hade vi den, 1979. Och Striplers, De tusen öars land, kom 1969. Jaha, vad har vi då härnäst här nu då? Jo, här kommer någonting som jag tror ni kan tycka är lite kul med Queen. Bicycle Race.

And I like you under my skin. Många av er kommer ihåg Jimmy Stewart, eller James Stewart heter han ju egentligen. Ja, en ganska lång gänglig skådespelare som var känd redan i början på 30-talet och gjorde mycket filmer ända fram till, ja, jag tror att han var med på 80-talet också för den delen. Ja, det där var en skådespelare som var med i den film i vilken man lanserade den här låten I've Got You Under My Skin som Frank Sinatra sjöng här. Den här inspelningen med Frank Sinatra, den kom ju 1965, men den här filmen, ja, den var nästan 30 år äldre än så. Den kom 1936 och den hette Mitt liv är en dans. Det var Eleanor Powell som hade huvudrollen i den tillsammans med James Stewart, och hon var förstås då en tjej i New York till vars kajer då James Stewart som sjöman kom och träffade henne, och så utspelade sig då förstås en kärleksaffär där alla är lyckliga på slutet och sjunger och dansar. Det gjorde också Jimmy Stewart, vilket nog är ganska ovanligt egentligen, men på den tiden var ju alla tvungna att kunna ta ett eller två steg. Ja, den blev Oscarsnominerad den filmen också förresten, Cole Porters musik. Och så hade vi före det Katie Melua med 9 Million Bicycles från 2005 och Queen först, Bicycle Race från 1978. Nu till Lena PH.

Alena Philipsson och saknar dig innan du går. Ja, det är väl en ganska fin tanke egentligen om man tycker om den så mycket. Den här gjorde Lena PH eller Lena Philipsson 1987. Och nu kör han i Cry to Me heter låten med Solomon Burke som ni ska få höra här. Musik från 1961. Det blir det sista jag spelar här för er nu i natt. Eller ja, det om du har lyssnat nu i natt. Ni andra som hörde mig när på dagen nu blev nog lite paffa när jag sa så. Ja, klockan är snart 12 eller midnatt. Och med detta så tackar jag för den här fredagen. Men hörs imorgon lördag igen. Sköt om er. Hej!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

efter jag fyllt år. Huset var fullt med folk som

som har råd att unna din stjärnet rys. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen nu!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?